0: svake godine na blagdan Velike Gospe imat će tradicionalno gađanje i pripremit će svoje specijalitete, pa na Veliku Gospu ne morate kuhat, možete doći na ručak u Koprivničke Brege. Tradicionalno 6.8. je blagdan Svetog Roka, znači obilježit ćemo ga misom, a u večernjim satima, znači, imat ćemo tradicionalnu zabavu na kojoj će nastupati Slavonija Band. I pod krajem mjeseca branitelji će organizirati svoje druženje i 30.8. imamo još jednu zanimljivost koja je onak posebna, okupljanje oldtimer traktora. To mislim da je onak jako zanimljivo i prošle godine je bilo ovoga i puno izlagača i puno posjetitelja. I evo, tako da si svakog zabilježite, odnosno nek se vaši slušatelji svakog zabilježe taj 38. da vide kakve ovoga sve mašine postoje još uvijek u našoj Podravini i koje su dobne starosti.
1: Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi danas od 22 sata u programu našeg radija. Snimka cijele emisije pogledajte i na našem YouTube kanalu. U Koprivnici je održana izborna godišnja skupština zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice su izabrali Nadu Šešić. Dužnost tajnice će obnašati Zrinka Roksandić, a izabran je i upravni odbor u koji ulaze Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Prigodnim riječima i zahvalom članovima na povjerenju obratila se i predsjednica Nada Šešić, koja je istaknula kako se samo zajedničkim radom može sačuvati bogatstvo naše kulturne baštine i učiniti ga vidljivim, dostupnim i zanimljivim budućim generacijama. Zahvalu na novom mandatu uputila je i tajnica zajednice Zrinka Roksandić, koja je pozvala sve na suradnju i zajedništvo, istaknuši kako je zajednica otvorena za sve prijedloge i nove ideje koje će doprinijeti poboljšanju rada zajednice. Dodajmo kako su na skupštini između ostalog usvojeni i izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu, te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Društvo izvornog folklora općine Koprivnički Ivanec sudjelovalo je na jubilarnim 10. černomorskim večerima u bugarskom gradu Črnomercu, gdje su s ponosom predstavili bogatu kulturnu baštinu svog kraja. Bugarska publika i posjetitelji festivala imali su priliku uživati u ljepoti izvorne ivanečke nošnje, pjesmama i plesovima Podravine te župe i općine Koprivnički Ivanec. Posebnu pozornost privukao je ivanečki vez, čije umijeće i izrade zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ovo značajno gostovanje rezultat je uspješne međunarodne suradnje koja je započela u Sjevernoj Makedoniji tijekom posjeta povodom dana općine Gevgelija. Veliki doprinos ostvarenju ovog puta dali su prijatelji iz Kuda Tanec Miravci, na čiji je poziv i uz posredovanje grada Černomoreca i krenuo na ovo daleko putovanje. Glavni pokrovitelj ovog povijesnog putovanja bila je općina Koprivnički Ivanec, koja je financirala troškove puta iznosom od 8.100 eura. Manifestacije je prisustvovao i načelnik općine Koprivnički Ivanec kao gost gradonačelnika Černomoreca gospodina Rosena Georgijeva Despova. Načelnik je pružio snažnu podršku folklorašima, a susretom dvaju čelnika lokalnih samouprava dogovoreni su temelji za buduću kulturnu, ali i širu međusobnu suradnju između općine Koprivnički Ivanec i grada Černomoreca. Iz općine čestitaju članovima DIF-a Koprivnički Ivanec na dostojanstvenom i uspješnom predstavljanju općine i podravske tradicije u Europi. Održane su 17. novigradske steze, splet povijesti i tradicije, nostalgije i ponosa, zaboravljenih kutaka i rekreativnih uspona. Sudjelovalo je preko 60 sudionika svih dobnih skupina, osim tradicionalno samih planinara, hodača i rekreativaca iz Novigrada. Ove godine sudjelovali su i planinari iz Zagreba, Koprivnice, Đurđevca te Bjelovara. Planinari i rekreativci okupili su se kao kod nogometnog stadiona u Sajmišnoj, odakle su nakon zajedničkog doručka krenuli na organizirani pohod prema Virju. Oni su razgledali muzej Podravine te imali priliku među prvima pogledati izložbu portreta i krajolika profesora Franje Viktora Šignjara otvorenu u povodu 60. obljetnice njegove smrti. Pohod je nastavljen virovskim ulicama i poljskim putovima prema Miholjancu uz stanku kod Fratrovca, poznatog izvora pitke vode i izletišta. Tome

0: 30. srpnja u 14 sati na gradskom groblju u Đurđevcu, gdje će se od njega oprostiti obitelj, prijatelji, kolege i brojni građani kojima je tijekom godina bio liječnik.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, Đurđevac i njegova okolica nam pak u ovom trenutku mjeri 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ljetni radio. Ljetni radio.
1: Stara moja, ni golotinja ne pomaže.
2: Se slušaj, sad će ona konačno pjevat.
1: Zato ja i nisam zvijezda. Eptika.
2: Slika se non stop duplerca.
1: Ja?
2: A i ja da se skinem bila pjevačica. Šta?
1: Ali ne bi stala na duplercu.
2: A ne bi.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
7: Šest sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskoga radija. Nadam se da ste se uspjeli naspavati. Ja bome nisam. Nekako je bilo stvarno, evo, počelo biti, kako su i najavili, vruće tijekom i noći i jednostavno više ne mogu spavati normalno. Već mi fali ovo ono malo vrijeme koje je bilo zahladilo, koje je bilo malo kišica, dok sam mogu spavati u miru. Jednak, do nekle je bilo raslađeno, ali ovo je stvarno, evo, ne mogu. No, idemo mi vidjeti kako će nam biti ova iduća tri dana. Biće nam sunčano, vruće i vrlo vruće. Na zapadu bit će prolazno mala do umjerena na oblaka, a u subotu u Gorskom kotaru uz vrlo malu vjerojatnost za neki poslijepodnevni pljusak. Vjetar u unutrašnjosti bit će slab, povremeno do umjeren istočni i jugoistočni, a u nedjelju prolazno i sjeveroistočni vjetar. A temperatura zraka biti će bez neke znatnije promjene, osim što će biti ujutro 20 i 21 stupanja Celzijevih, a u poslijepodnevnim satima, uglavnom sva tri dana, između 36 i 38 stupnjeva Celzijevih, tako da će biti vrlo vruće, pakleno vruće, evo, stvarno. Idemo vidjeti kako je stoje hidrološka prognoza za Dravu. Vodostaj Drave do Donjeg Miholjca su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Zbog načina rada hidroelektrana mogući je kratkotrajni porast vodostaja u gornjem toku, a vodostaji su, naravno, pogotovo zbog ovih vrućina, u

meni niskih voda. Za sve meteoropate, danas nastavit će se razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, a uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koja će uz Jadran biti i vrlo velika, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Tako da evo, pazite, čuvajte se i što drugo reći. A vrijeme danas, kao što sam i najavio, iduća 3 dana bit će sunčano i vrlo vruće. Puhat će nam slab i umjeren jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas biti će negdje između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Danas znači biti više ovih 34 nego 39, iako to je na kraju dana sve isto vruće. U Đurđevcu i okolici trenutno mjerimo 17 stupnjeva Celzijevih. 6 sati i 18 minuta, dobro jutro, želim još jednom svima i ja ću se družiti s vama u ovom jutarnjem programu Marko.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: A idemo mi i na naše ceste. Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeni u zonama radova, a pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače upozoravaju iz HAK-a da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Jedino evo što mogu spomenuti je da na autocesti A2 Zagreb-Macelj povećan priljev vozila pred naplatom Trakošćan na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. A spomenut ću kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to između, to jest u Križevcima, ulici Nikole Tesle i Zagorske ulice od 13 do 15 sati, te između Koprivnice i Jagnjedovca od 18 do 20 sati, a u tijeku je i nadzor brzine kretanja vozila u Đurđevcu između ulice Đure Basaričeka i Bana Josipa Jelačića, tako da evo pripazite. I naravno, gdje god danas putovali, na neku kraću rutu ili možda neki dulji put, želim vam naravno ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija. 6 sati i 24 minute. Dobro jutro želim još jednom svima.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097 674 6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
5: Uspio sam naći članak o najčudnijim i najkontroverznijim picama na svijetu. Iskreno, ja obožavam picu i slažem se da postoje neke stvari koje jednostavno pašu na pici. Možda zvuče čudno sprva, na primjer ono ajvar, tartar, umak, ančovi, šta još ima? Glavno da ne volim masline, to je važno, ne volim masline. To, volim milijun drugih stvari, ali masline ne mogu smisliti, ne znam zašto. Ne znam zašto ne mogu smisliti masine, jednostavno mi ne pašu i uvijek nekome dobacim, uzmi, ne mogu. I onda taj komadić još isto ostavim, taj komadić gdje je bila ta maslina, ne mogu jednostavno jer masline su za mene, jednostavno ne. No, naravno, pizza je jelo koje je nadišlo nacionalne granice i postalo univerzalni simbol užitka. Kao što svi znamo, krenula je iz Italije. No, ponekad si ja isto razmislim, možda je tam trebala i ostati. Evo, pogotovo dok čitam ove ideje drugih država i kako su oni stvorili pizzu. Evo, jedna od tih je u Švedskoj, pizza Vulkanen, nastala u švedskom gradu Piteji. Pizza oblikovana u veliki prst, ispunjen sirom, šunkom, salamom, slaninom i goveđim fileom, dok se u sredini nalazi upravo ta erupcija, vulkan od pomfrija i salate prelivene umakom bernez. Salata nema mjesto na pici po meni, pogotovo ne, mislim, pica je vruća, zašto bi stavio na vruću stvar salatu i onda postaneš gnjecava i jako loša ideja. Evo, jako loša ideja. Evo, Šveđani nisu stali tu, smislili su i picu sa hamburgerom koja se zove Kalskrov, koja je golemi kalcon koji u sebi skriva cijeli hamburger, i to ne samo, znači, pljeskavice ovo, nego i pecivo i sve one dodatke koji idu uz hamburger, znači i pomfri. To je stvarno jedna kalorična bomba, ali ne hvala. Dok vidim sliku toga, evo da vidite šta ja vidim, ne bih htjeli probati to. U Kanadi također, evo, u kanadskoj pokrajini Nova Scotia, pizza ima potpuno drugačiji karakter. Picto Canty pizza poznata je po nešto debljem tijestu te karakterističnom smeđem začinjenom umaku koji joj daje prepoznatljiv okus. Toliko je popularna da se smrznuta dostavlja diljem Kanade, a svakako održava se i natjecanje na kojem se bira najbolja pizza ova vrste. E, ne znam sad zašto bi stavljali ovaj smeđi umak koji ne izgleda baš ono, dok vidim to, o da, stvarno mi se jede pizza, ne. bolje da se držimo onoga crvenoga umaka od rajčice. U Škotskoj također postoji nešto što se zove pržena pizza. Definitivno jedna od najkontroverznijih verzija pice. Umjesto da se peče u pešnici, oni ju stavljaju cijelu u ulje i pržeju. A često ju stavljaju i u fritezu u kojoj se pripremaju i onaj njihov poznati fish and chips. E sad, zašto bi pržili picu, ne znam, to bi stvarno trebao pitati nekojega Škota. Zašto? A Kanađani nisu stali kod onoga čudnog umaka, stavili su i špagete na svoju picu i nazvali su ju spicageti. To je omiljeni specijalitet u Quebecu, a sastoji se od male pice poslužene uz obilnu porciju špageta, kaj isto nije u redu. E sad jedino, evo, slažem se, evo, kubanska pica, to je ona sa, kako se zove, ananas, hvala, ne, kubanska pica, to je havajanska pica, ananas, to mogu prihvatiti. Kubanska pica ima umjesto ananasa banane, e, tu već, to već ne. To već ne. Uglavnom, stvarno, evo, ima svakakvih pizza diljem svijeta, od onih finih, a i do onih kontroverznih. No, evo, iskreno, mislim da svi možemo složiti da je nekako ono miješana uvijek najbolje nekako ispadne i uvijek nam je u dobrom sjećanju.

0: za svijet oko nas.
1: A svi znamo kako su svake godine cijene, zapravo idu gore, pogotovo dok idemo ljetovati. Samo se iznenadimo dok dođemo u restoran, kafić na moru i vidimo ogroman račun, iako smo popili možda samo par kavi. A na društvenim mrežama jedan račun iz restorana u elitnom talijanskom ljetovalištu Porto Cervo na Sardini izazvao je itekako pravu buru. Fotografija računa proširila se internetom, a mnogi su ostali zatečeni cijenama koje su prema mišljenju brojnih korisnika daleko iznad onoga što bi prosječan gost očekivao. Najviše pažnje privukle su cijene sasvim uobičajenih proizvoda. Za jedan espresso u restoranu je potrebno izdvojiti čak 10 eura, boca vode stoji 12 eura, dok se dodatno naplaćuje i koperto, naknada za postavljanje stola i osnovnu uslugu u iznosu od 15 eura po osobi. Evo, iskreno da meni to dođe, ja bih rekao, hvala, mislim, mogu ja uzeti i svoju salvetu ili nešto, postaviti si stol, evo, sami pokažite di je stolnjak, evo, i di su čaše, ja ću si sam postaviti, evo, stvarno, nema potrebe. Fotografija računa ubrzo je postala viralna, a ispod objave nizali su se komentari korisnika koji smatraju da su ovakve cijene pretjerane, čak i za jednu od najpoznatijih turističkih destinacija u Italiji. Posebno je iznadila i obična flaširana voda, ali kao što sam rekao i espresa. Porto Cervo slovi za jedno od najluksuznijih ljetovališta na Sardini, a poznato je po ekskluzivnim hotelima, restoranima, luksuznim butikima i marinama prepunim jahti. Tijekom ljetnih mjeseci onda borave brojni milijunaši, slavne osobe i gosti kojima visoke cijene nisu prepreka, no naravno da ima i ovak malo i nas običnih ljudi koji želimo možda probati nešto i uživati u nečemu, ali evo, teško je. A vjerujem da je svima nama sladled omiljena ljetna poslastica, no u svijetu visoke gastronomije on nadilazi pojam običnog deserta, a tako je i u srcu Las Vegasa u prestižnom restoranu Bar Masa kulinarski majstor Masa Takayama kreirao desert koji redefinira pojam ledene poslastice. Njegov znameniti sladoled od tartufa dobro ste čuli, čija porcija doseže cijenu od 95 dolara, postaje predmet žudnje svjetskih gurmana. Pošto sam govorio o pici, kako stvari ne pripadaju neke na pici, tako ja mislim da tartufi, gljive, zapravo bilo kaj slanoga ne pripada u sladledu. Ok, možda jedno slana karamela, ali tu nek povlačim crtu. Tartufi definitivno ne. No to još nije najskuplji sladled na svijetu. U Dubaju postoji jedan kafić, skupi kafe, gdje postoji sladled nazvan Crni dijamant i nudi se po cijeni od 817 dolara za jednu kuglicu. Zapravo sladled ništa nije zanimljivo, dok vidim ovdje samo je sladled od vanilije i to je to, zapravo ima neke začine, opet tartuf tu se spominje, malo stave zlata gore i stave u posebnoj zdjelici. Evo, pa onda eto, možda zdjelica ta koja košta 817 dolara, to jest ajde 800 dolara, 17 dolara sladled, evo. A japanski brand jedan Celato stvorio desert koji je s cijenom od 6696 dolara, znači 6200 eura, za porciju od 130 ml ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Evo, da, ne. I to se sladled sastoji od sira, znači još gore dok vidim od čega se sastoji sladled. Nema veze, evo, glavno da imamo ovdje u Hrvatskoj možda malo bolje sladolede koji nisu od tartufa ili od sireva ili od ne znam nija čega. Sad da me ne pitaju ko je moj najdraži sladled, to isto ne bi znao reći. Nekako je vanilija stvarno ono kralj sladleda po meni, jer jednostavno može se uz sve jesti. Ja obožavam posladoje do vanilije staviti i bučino ulje, iako to zvuči isto možda malo kontroverzno, ali vjerujte mi, itekako je fino.

0: Minute za svijet oko nas. A za sve ljubitelje baby lazanje, inače na društvenim mrežama podijelio je vijest da nakon 2 godine njegov bend napušta klavijaturist Mihael Žipovski. Kako navodi u oproštanoj poruci, Žipovski se planira posvetiti solo karijeri, radu u studiju i produciranju glazbe. Dragi prijatelji, želim vas obavijestiti da sam odlučio napustiti bend. Protekle 2 godine donijele su mi prekrasno i jedinstveno glazbeno iskustvo na kojem ću uvijek biti zahvalan, no odlučio sam napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri i posvetiti se studijskom radu i glazbenoj produkciji, napisao je u emotivnom obraćanju klavijaturist koji se zahvalio svima kolegama. Želim zahvaliti Marku, Martinu, Mati i Roku. Bila mi je velika čast dijeliti pozornicu s njima i posebno sam zahvalan na njihovom razumijevanju i podršci u mojoj odluci. Nastavit ćemo surađivati samo na drukčije načine, a pojavit ću se i u novom spotu. Bendu želim puno uspjeha u svemu što ih čeka i dalje ću pratiti njihov rad, ovaj put ne kao član, nego kao fan. Hvala i vama na podršci koju ste mi pružali sve ovo vrijeme. Veselim se svemu što slijedi, nadam se da će biti uz mene kako bih to mogao podijeliti s vama, zaključuje Žipovski objavu na Instagramu. Sad ne znam zašto bi bio ne član nego ventilator, pošto je rekao fan, to stvarno, evo. Ne znam, čudna odluka od njega. No, podsjetimo, evo, Mihael Žipovski je s Markom Purišićem, koji nastupa pod umjetničkim pseudonimom Baby Lazanja, dijelio pozornicu na Eurosongu 2024. godine u Malmou i naravno ondje su s pjesmom Rim Team Tagi Dim Hrvatskoj donijeli povijesno 2. mjesto na najvećem glazbenom natjecanju u ovom dijelu svijeta. Šta drugo reći nego neka mu je sretno, a Baby Lazanja vjerujem da će i dalje zabavljati sve nas na svojim rock koncertima. 6:50, dobro jutro želim još jednom svim slušateljima Podravskog radija.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: 7 je sati i vrijeme za vijesti. U znak zahvalnosti za snažnu podršku i solidarnost s ukrajinskim narodom od početka ruske agresije, veleposlanstvo Ukrajine organiziralo je u Zagrebu svečanu večer pod nazivom Hvala Hrvatska. Događaj u Hrvatskom državnom arhivu okupio je brojne visoke uzvanike. Uoči dana domovinske zahvalnosti ja sam želio izraziti zahvalnost Republici Hrvatskoj, Vladi Republike Hrvatske, našim hrvatskim prijateljima na snažnoj podršci Ukrajini i ukrajinskom narodu, rekao je Vasilj Kirilić, veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj. Hrvatska kao žrtva velikosrpske agresije upravo jedina u Europskoj uniji je zemlja članica koja ima to iskustvo i razumijevanje, tako da smo jasno uključeni u sve one oblike pomoći koje su nužne Ukrajini. Isto tako smo primili više od 30.000 izbjeglica, rekao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot programe novčane potpore za sufinanciranje kupne vozila za 7 i više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Roditeljstvo se ne podržava samo riječima nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu. Za obitelji s 4 ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora nego potreba. Za odlazak u vrtić, školu, liječniku i lakšu organizaciju života, kazao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Nakon višednevne potražne akcije, jučer je obustavljena potraga za austrijskim nautičarom nestalim 26. srpnja tijekom plovidbe u zapadnom dijelu Splitskog arhipelaga kod otoka Šolte, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Kako su priopćili, odluka o obustavi akcije traganja i spašavanja za voditeljem jedrilice usuglašena je jučer u nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe. Iz Ministarstva mora podsjetili su da je koordinirana akcija traganja pokrenuta po prvoj dojavi o nestanku nautičara i trajala je neprekidno do danas u širem području zapadnog dijela Splitskog arhipelaga. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva pritvor 33-godišnjem državljaninu Srbije osumnjičenom za hakiranje hrvatskih institucija. Državno odvjetništvo je izvijestilo da je 33-godišnjaku određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, od ometanja kaznenog postupka i od ponavljanja kaznenog dijela. Tužiteljstvo je objavilo da je provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja 33-godišnjaka zbog više kaznenih dijela protiv računalnih sustava, programa i podataka te kaznenih dijela nedozvoljene uporabe osobnih podataka. Drava je u Osijeku ovih dana ispisala novu stranicu svoje povijesti. Vodostaj je pao na najnižu razinu otkako postoje mjerenja. Jučer je bio 186 cm, no vodostaj se iz dana u dan mijenja, pa atraktivni prudovi katkad mogu postati i opasnost. Posljednjih dana na dravskim se kupalištima više hoda nego pliva. Zbog izrazito niskog vodostaja na rijeci su se pojavili brojni prudovi, pa kupači na pojedinim mjestima mogu gotovo do sredine Drave proći pješice. Takav prizor iznenadio je i brojne građane. Iako prizori privlače brojne građane, stručnjaci upozoravaju da Drava može biti vrlo nepredvidiva, prut koji je danas iznad površine već sutra može nestati, a riječne struje neprestano mijenjaju dubinu i raspored riječnog dna. Zbog niskog vodostaja Osječka kompa trenutačno ne prometuje, a rijetko se mogu vidjeti i čamci na rijeci. Vatrogastice u Francuskoj i Španjolskoj i dalje bore protiv nezapamćenih razornih šumskih požara. Stavljanje vatre pod kontrolu otežavaju jaki vjetrovi i visoke temperature. Istodobno grčki vatrogasci drugi dan gase požare na otoku Kreti. U borbi s vatrenom stihijom poginula su trojica vatrogasaca. Šumski požari bjesne i u Turskoj. Stotine ljudi evakuirane su u pokrajinama Antalija i Mugla, dok su požari u drugim dijelovima zemlje stavljani pod nadzor. Vatra je do sad oštetila više od 50 kuća. Od sporta, nogometaši Rijeke su s dvije pobjede protiv Derry Citya izborili treće predkolo konferencijske lige. Obje utakmice završile su rezultatom 1-0 u korist momčadi Majta Žakeka, koji je nakon utakmice dao svoje prve dojmove. Rijeka je s uspjehom započela novu sezonu. To nam je bio i cilj, zasluženo smo prošli, nismo dobro ušli u utakmicu, ali a kako je ona odmicala, u pravom smo momentu zabili gol. Bio je primaran cilj da u sezonu uđemo pozitivno i od sad razmišljamo o Rude, kazao je Keka. A vrijeme danas bit će nam sunčano i vrlo vruće, puhaće nam slab i umjeren jugoistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 39 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
3: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
6: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Sedam je sati i 15 minuta. Dobro jutro, želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas nam je zadnji dan mjeseca srpnja, 31. srpnja nam je. I te kako je brzo prošao ovaj mjesec, ono, pucneš prstima i gotovo, evo, u tom trenu. No, idemo vidjeti što se dogodilo sve na današnji dan. 1489. godine talijanski moreplovac Cristoforo Colombo otkrio otok Trinidad. 1929. godine, poslije mučenja, policija u istražnom zatvoru u Zagrebu ubila Paju Marganovića, jednog od sedmorice sekretara SKOJ-a. 1944. godine Antoine de Saint-Exupéry poginuo je kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu. Bio je francuski pisac, svi znamo njegovu najpoznatiju knjigu Mali princ. 1964. godine poginuo je country pjevač Jim Reeves, a 2018. godine Vlada Republike Hrvatske proglasila je 31. srpnja danom nacionalne sućuti povodom smrti glazbenika Olivera Dragojevića. Od rođenih na današnji dan spomenut ću hrvatskog kajkavskog književnika Ignaca Kristijanovića, koji je rođen 1796. godine. Zatim hrvatskog pjesnika Ivana Softu, koji je rođen 1906. godine. Književna kritika ga je nazvala prvim hrvatskim radničkim piscem, hrvatskim gorkim. Zatim je rođena i hrvatska glumica Mija Oremović 1918. godine. A rođeni je Andrija Matijaš Pauk, hrvatski general, bojnik, ratni zapovjednik Domovinskog rata 1947. godine. Spomenut ću i hrvatskog glazbenika Zvonimira Dinku Bučevića. Bio je hrvatski basist, a najpoznatiji je bio po svom radu i djelovanju u sastavima Song Killers, The Bastards, Boa i Parni Valjak.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A idemo i na preminule, koji su na današnji dan preminuli. 1648. godine preminuje Vuk Mandušić, hrvatski ratni zapovjednik u borbi protiv Osmanlija. Preminuje i hrvatski franjevac i književnik Toma Babić 1750. godine. Zatim belgijski kralj Budoin od Belgije preminuje 1993. godine. Josip Kopjar, hrvatski katolički svećenik i dekan bjelovarskog dekanata od 1989. do 2004. godine, preminuje 2004. godine. I za kraj ću spomenuti još Nikšu Njirića, hrvatskog skladatelja, glazbenog pedagoga i muzikologa, koji je preminuo 2016. godine. Danas je blagdan Ignacija Lojolskog, tako da ako slučajno nosite ime Ignacije, želim vam sretan imendan i sve najbolje. A ako slučajno slavite danas rođendan, također vam želim sve najbolje za vaš rođendan. A danas obilježavamo i dva zanimljiva svjetska dana. Krenut ću sa svjetskim danom avokada, koji se obilježava svake godine 31.7. Iako još uvijek zvuči vrlo egzotično u našim krajevima, avokado se u posljednje vrijeme sve češće nalazi na popisu namirnica koje rado kupujemo. O avokado smo već mnogo naučili, s obzirom na to da je već godinama jedna od najpopularnijih zdravih namirnica. To se ja zmislim. Prije 8 godina ono samo je krenuo nekakav onak boom sa tim avokadima na društvenim mrežama. Prvo su krenuli Amerikanci i to se onak samo proširilo diljem svijeta. Avokado ide u sve, avokado je zakon i evo. Zbog svojih nutritivnih vrijednosti i benefita smatra se jednom od najhranjivijih namirnica na svijetu. Naime, dok je sve drugo voće ponajprije sastavljeno od ugljikohidrata, avokado u najvećem postotku čine masti. I sada mi je ovo zanimljiva činjenica, a to je da avokado voće, ja sam nekako tu gledao na to kao povrće. No evo, nije povrće, nego je voće. No naravno, neke stvari trebate obratiti pažnju prilikom kupnje avokada. Avokado je najbolji za jelo samo kratko vrijeme, stoga je važno prepoznati dobar avokado u trgovini. Najjednostavniji način na koji to možete učiniti jest da provjerite njegovu tvrdoću i u kakvom je stanju ostatak peteljke ploda. Ako je avokado pretvrd, znači da nije dozrio i još nije dobar za konzumaciju, a isto tako avokado je jestiv ako je peteljka suha i jednostavna za uklanjanje. Ispod nje je vidljivo meso avokada. Avokada je stekao toliku popularnost da je proglašen i jednom od najtrendi namirnica među milenijalcima, a tome su zasigurno pridonijeli i restorani koji su počeli posluživati avokado toast, onaj popularan. Iskreno, meni nije ništa ekstra, ali evo, puno ljudi voli to, tako da tko voli neka proslavi današnji dan i obilježi ga. A danas obilježavamo i svjetski dan Rangera, no ne onih Power Rangera, ako se sjećate. Ja sam požalio taj gledati. To nije crtić, to je zapravo bila serija, ali za djecu. Da, uvijek sam htio biti onaj crveni Ranger. Mislim da su htjeli biti uvijek crveni Rangeri. No uglavnom, ne govorimo danas o njima, nego posvećen je dan svim čuvarima prirode koji se nazivaju Rangeri, koji svakodnevno rade na zaštiti prirodnih bogatstava, nacionalnih parkova i zaštićenih područja diljem svijeta. Ovaj dan prvi put je obilježen 2007. godine na inicijativu International Ranger Federationa i zaklade Thin Green Line Foundation. Cilj svjetskog dana Rangera je odati počast Rangerima koji su izgubili život na dužnosti, te podići svijest o važnosti njihove uloge u očuvanju prirode i biološke raznolikosti. Također, svjetski dan Rangera naglašava izazove s kojima se suočavaju, poput sukoba s krivolovcima, opasnih uvjeta rada i nedostatka resursa. U Hrvatskoj se Rangeri nazivaju čuvari prirode i obavljaju neposredni nadzor u zaštićenim područjima te ekološkoj mreži Natura 2000. 7 je sati i 26 minuta, a mi obilježavamo svjetski dan avokada i svjetski dan Rangera.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Jutro na Podravskom.
7: Ovo je vaš dnevni horoskop.
8: 7:40, vrijeme nam je da vidimo što nam kažu zvijezde za ovaj posljednji dan mjeseca srpnja. Krenut ćemo sa aktualnim lavovima. Vaša energija danas i dalje privlači pažnju, ali sada ste opušteniji nego tijekom tjedna. Nemate potrebu forsirati stvari, vjerujem ste opušteniji zato jer je petak i kreće nam vikend. Na poslu završavate obaveze uz dozu samopouzdanja, sumnjam da je to samo neka mala doza, no evo, u ljubavi dolazi do trenutka u kojem se osjećate cijenjeno, a dan će vam završiti uz dobro raspoloženje. Idemo i na djevice. Zadnji rani dan donosi vam priliku da se posložite kako treba, osjećaj kontrole nad obavezama daje vam mir, na poslu uspješno privodite kraju ono što ste započeli, a u ljubavi dolazi do razgovora koji donosi jasnoću i stabilnost. I večer će vam koristiti za odmor. Vjerujem da ću vam koristiti cijeli vikend za odmor, djevice. Vage, današnji dan vas stavlja u lagani ritam, ali dalje pazite na ravnotežu. Doslovno, evo, vage, pazite na svoju ravnotežu da bude sve dobro zbalansirano. Uspijevate uskladiti obaveze i želju za opuštanjem. Na poslu dolazi do završnih dogovora, a u ljubavi je važno izbjeći nesporazume kroz otvorenu komunikaciju, a dan će vam završiti ugodno, vage. Škorpioni, intenzitet tjedna polako popušta, ali vi i dalje držite stvari pod kontrolom. Fokusirani ste na ono što je zaista važno. Na poslu završavate zadatke bez puno buke, a u ljubavi dolazi do dubljeg razumijevanja. I u sebi danas osjećate onu nekakvu unutarnju stabilnost. Strijelci, raspoloženje vam se popravlja kako se približava vikend. Meni se isto poboljšava raspoloženje. Evo, makar nisam strijelac, osjećate potrebu za promjenom i kretanjem. Na poslu završavate obaveze, ali misli vam već lutaju dalje. U ljubavi dolazi do spontanog i vedrog trenutka, a planirate danas i nešto opuštajuće za vikend, možda neku šetnju, neki mali izlet, ono, samo lagano, roštilj, dobro, možda ne roštilj, malo je prevruće za roštilj. No dobro, jarci, završetak tjedna donosi vam osjećaj postignuća, vidite konkretne rezultate svog truda, na poslu uspješno zatvarate važne zadatke, a u ljubavi dolazi do razgovora koji traži ozbiljnost. I večer će vam donijeti osjećaj sigurnosti. Vodenjaci, dan donosi laganu promjenu energije i potrebu za nečim novim. Ideje su vam i dalje jake, ali sada ih puštate da malo odmore. Na poslu ćete završiti obaveze uz minimalan stres, a u ljubavi dolazi do zanimljivog obrata i večer će vam donijeti dozu spontanosti. Mislim da čak je dobar horoskop za mene danas. Vjerujem da će mi stvarno današnja večer donijeti dozu spontanosti. Ribe, Današnji dan vas usmjerava prema miru i unutarnjoj ravnoteži. Nakon intenzivnijih dana sada tražite tišinu, na poslu birate jednostavnije zadatke, a u ljubavi dolazi do toplog i emotivnog trenutka i dan će vam završiti u opuštenom tonu. Evo, puno vas će završiti dan u opuštenom tonu, nekakvoj relaksaciji. A dobro, to je to. Vikend ide. Ovnovi, kraj radnog tjedna donosi vam osjećaj olakšanja, ali i želju da sve privedete kraju kako treba. Iako vas već vuče prema odmoru, još uvijek imate dovoljno energije za završne zadatke. Na poslu će vam doći do situacije u kojoj možete pokazati inicijativu, a u ljubavi se otvara prostor za opušteni i iskreni odnos i veće će vam donijeti zasluženi predah od svih obaveza koje ste imali ovaj tjedan. Bikovi dan će vam proći u mirnijem ritmu koji vam odgovara, fokusirani ste na stabilnost i završavanje obaveza bez stresa. Na poslu sve ide prema planu bez većih iznenađenja, a u ljubavi dolazi do toplog i sigurnog osjećaja bliskosti i večer je idealna za uživanje u malim stvarima, bikovi. Blizanci, današnji dan vam donosi živost i potrebu za kretanjem, komunikacija je naglašena i donosi vam korisne informacije, na poslu se pojavljuje prilika za zanimljiv razgovor ili dogovor. U ljubavi dolazi do vedrog i spontanog trenutka i dan će vam završiti u društvenom tonu. I za kraj, šećer na kraju, rakovi. Osjećate da je vrijeme da se malo povučete i posvetite sebi i za vas je emotivno bogat jedan pa vam treba predah. Na poslu birate lakše zadatke, izbjegavate dodatni stres. U ljubavi će vam doći do nježnog trenutka koji vas smiruje, a večer ćete provesti u opuštenoj atmosferi. Evo, mislim da ćemo svi provesti nekako večer u toj nekakvoj opuštenoj atmosferi, lagano pripreme za vikend i možda pripreme za godišnji, pripreme za more. Da, to je to. Sretno vam bilo zapravo svima, kakav god bio horoskop danas.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak 31. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
0: Đurđevački kvartovski malonogometni turnir. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
3: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
4: Vijesti. 8 je sati i vrijeme je za vijesti. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na A1 Zagreb Ploče Karamatići pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 500 metara, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 7 km. Toplinski val zahvaća cijelu Hrvatsku. U Senju je jutros u 7 sati izmjereno gotovo 30 stupnjeva. Vrhunac se očekuje za vikend, a velike vrućine nastavljaju se najmanje do sredine idućeg tjedna. Crveni meteo alarm danas je na snazi za Riječku i Dubrovačku regiju. Hrvatsku i danas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Vjetar će biti slaba na istoku zemlje mjestimice i umjeren jugoistočni. Nadležne službe građanima preporučuju izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine te poseban oprez za starije osobe, kronične bolesnike i malu djecu. Umjetna inteligencija može pisati tekstove, stvarati fotografije i videoklipove, ali sve češće postaje alat za internetske prevarante. To je na vlastitoj koži osjetio 64-godišnjak s varaždinskog područja koji je povjerovao da mu je upravo umjetna inteligencija zaradila 1000 eura, no umjesto zarade upao je u debeli minus. Sve je počelo telefonskim pozivom. 64-godišnjem muškarcu s varaždinskog područja nepoznata se osoba predstavila kao djelatnik jedne tvrtke te ga uvjerila da je umjetna inteligencija za njega ostvarila zaradu. Nepoznatoj osobi je dao svoj IBAN i na mobitel instalirao aplikaciju za udaljeni pristup. Naknadno je provjerio da je s njegovog računa skinuto nekoliko tisuća eura, kaže Petra Bosilj iz policijske uprave Varaždinske. Stručnjaci upozoravaju, prevaranti ne trebaju nužno vašu lozinku ako im omogućite udaljeni pristup u uređaju, dajete im kontrolu nad svime što radite, uključujući i mobilno bankarstvo. Sve provjerite, nemojte davati niti ostavljati sve podatke o računu, nemojte instalirati aplikacije za udaljeni pristup na nečiji zahtjev i vjerovati u neku brzu zaradu, upozorava Dijana Oreški s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu. Obilježavanje 35. godišnjice pogibije hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera, koja će se održati 10. kolovoza kod spomen obilježja Slomljeni pejzaž na brdu Čukur u Hrvatskoj Kostajnici, bit će pod pokroviteljstvom hrvatske vlade. Vlada je na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice prihvatila pokroviteljstvo kako bi dodatno istaknula ulogu koju su ratni snimatelji tijekom 1990. imali u prenošenju istine o srpskoj agresiji na Hrvatsku. Obilježavanje ove značajne obljetnice predstavlja izraz trajnog pijeteta prema Gordanu Ledereru, koji je svojim profesionalnim i osobnim doprinosom ostavio neizbrisiv trag u novijoj hrvatskoj povijesti, obrazložila je vlada. Naglasila je kako Ledererova žrtva simbolizira predanost istini, slobodi medija i obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Vatrogasci se u Francuskoj i Španjolskoj i dalje bore protiv nezapamćenih razornih šumskih požara. Stavljanje vatre pod kontrolu otežavaju jaki vjetrovi i visoke temperature. Istodobno grčki vatrogasci drugi dan gase požare na otoku Kreti. U borbi s vatrenom stihijom poginula su trojica vatrogasaca. Šumski požari bjesne i u Turskoj. Stotine ljudi evakuirane su u pokrajinama Antalija i Mugla, dok su požari u drugim dijelovima zemlje stavljani pod nadzor. Vatra je dosad oštetila više od 50 kuća. Francuski vatrogasci još se bore s velikim požarom zapadno od Bordeauxa. Temperature koje su se popele iznad 38 celzijevih stupnjeva dodatno su otežale njihove napore. Ponegdje ipak u posljednja 24 sata pala kiša i situacija je povoljnija. Manjem dijelu od 220 tisuća evakuiranih dopušten je povratak kući, ali vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla. Od sporta, nogometaši Hajduka izgubili su 4-0 protiv Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige, nakon što su u prvoj utakmici slavili s 2-0, te će svoj put nastaviti u konferencijskoj ligi. Svoje prve dojmove nakon utakmice dao je trener Gonzalo Garcia. Hajduk se cijelu utakmicu branio, je li to bio dio plana ili ih je Pafos na to prisilio. To nije bio naš plan, plan je bio da budemo agresivni i ponovimo što smo radili u prvoj utakmici. Vidjela se kvaliteta koju Pafos ima, kazao je Garcia. Kako se dogodi da uvijek kada Hajduk igra velike utakmice izgubi koncentraciju, to nije do fokusa. Pafos ima odlične igrače koji imaju kvalitetu i iskustvo. Što smo danas trebali napraviti, nismo i ušli smo u mod za preživljavanje, a imali smo vremena i prostora, zaključuje Garcia. A vrijeme danas bit će nam sunčano i vrlo vruće, puše nam slab do umjeren jugoistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 39 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
5: Slušali ste vijesti. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Podravski radio. Uhvatite.

0: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas.
2: A sad vi.
3: 8 sati i 20 minuta vrijeme i za vas da birate muziku koju ćemo slušati i za vaše glazbene želje. Dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro, lijep pozdrav.
3: Lijep pozdrav i vama.
4: Koprivnice, nismo se dugo čuli.
3: Bome, nismo.
4: Tako, može suze biserne.
3: Suze biserne, može.
4: Ili Bečarska, ne znam kako se, ko pjeva suze biserne.
3: Aha, magazin pjeva.
4: Ne, onda suze bečarske.
3: Drvenjaki vam pjevaju Bečarske.
4: Može. Lijep jugo da dam, pozdrav svim umirovljenicima i svi kojima poznaju. A posebni pozdrav vama.
3: Hvala i mi vas pozdravljamo. Pozdrav. Bog.
4: Ugodan dan, Bog.
3: Jutro.
5: Lijepi pozdrav iz tople Crikvenice i Vele kuhinje.
3: Pozdrav i vama.
5: Ovdje Kristina, lijepi pozdrav i Marku, Oliveru, Sanji i ostalima. Ako može, pjesma za Marka Ribičija
3: od Kristine. Može.
5: Hvala, ugodan dan.
3: Vama isto želim. Bog. Dobro jutro. Halo, se čujemo?
6: Halo.
3: Jel
6: se čujemo?
3: Čujemo se.
6: Lijepi ti pozdrav.
3: Pozdrav i vama, Boba.
6: Hvala. Daj mi pronađi ako ima Nekad pođe mi za rukom, Višnja Pevec i Estam.
3: Nekad pođe mi za rukom, imamo, može.
6: Hvala, pozdrav svima oko tebe i ugodan ti dan.
3: I vama isto, pozdrav, Bog.
6: Marko, Bog.
3: Dobro jutro.
7: Dobar dan. Lijepi pozdrav svima koji vas slušaju i vama lijepi pozdrav. Da li može, pošto su bile ove predivne dve pjesme, da li može i Podravčica onda?
3: Može Podravčica, naravno.
7: Hvala, lijepi pozdrav iz Drnja.
3: Lijep pozdrav u Drnje.
7: Hvala, pozdrav.
3: Bog. I još nam je jedan poziv ostao. Dobar dan, dobro jutro.
8: Dobro jutro, može pjesma Crvene ruže.
3: Crvene ruže, može.
8: Puno hvala.
3: Lijep pozdrav, uživajte. Bog. I to su bile vaše glazbene želje. Idemo krenuti i svirati.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8:44, vrijeme je da idemo i u Kloštar Podravski u restoran Royal vidjeti što danas nude za gablec. Na današnjoj ponudi su grah, varivo i kobasica, zatim pohani file soma i krumpir salata, zatim pljeskavica, pekarski krumpir, ajvar i luk i za kraj pastrva i orada sa žara i krumpir i blitva. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Ohladite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
5: U Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derge trgovina, vaša trgovina.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
9: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
10: Podravski radio.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
10: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
10: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
11: Za dobar dan.
6: Vijesti Podravskog radija.
9: Dobar dan u vijestima. Otvorenjem nove upravne zgrade komunalnih tvrtki Đurđevac je dobio moderan poslovni centar koji predstavlja važan iskorak u razvoju komunalnog sustava i unaprijeđenju usluga za građane. Nova zgrada objedinjuje rad komunalnih društava na jednoj lokaciji, omogućujući učinkovitije poslovanje, bolju koordinaciju i kvalitetniju uslugu korisnicima. Investicija izgradnje nove upravne zgrade komunalnih tvrtki bila je vrijedna 3,5 milijuna eura, a izgradnja je krenula u listopadu 2023. Ukupna neto površina zgrade je 1600 metara kvadratnih, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Izgradnju su financirale Komunalije Đurđevac, Komunalije Plin, Komunalne usluge i tvrtka Stari grad, koja također ima poslovne prostore u novoj zgradi. Ova investicija najviše koristi umirovljenicima, koji su nam pohvalili djelovanje nove komunalne zgrade.
0: Želio bi se ovim putem zahvaliti gradu Đurđevcu, odnosno gradskoj upravi, što je napravila ovako divan objekat. Gdje nam je sad nama, pogotovo umirovljenicima, sve na dohvat. Tu su nam komunalije, tu je sud, tu je gruntovnica, tu je katastar. I kaj ćemo više? Ne plaća se provizija, pa zato to nama umirovljenicima najviše odgovara.
11: Evo, došao sam platiti ček. Lepo, super, kaj moramo sve na jednom mjestu platiti. I tak idemo na kavicu, nam je blizu place. Sve odjem kod platimo i gotovo.
9: Kazali su Nada Špoljarić i Tomo Jozik. Otvorenje zgrade potvrdilo je dugoročnu strategiju razvoja komunalnog sustava u Đurđevcu, koji posljednjih godina provodi brojne projekte modernizacije vodno-komunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti. Time se stvaraju preduvjeti za još kvalitetniji život stanovnika te održiv razvoj grada i okolnih općina. Koprivničko-križevačka županija jedna je od korisnica ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura, kojim će se kroz program Konkurentnost i kohezija 2021. do 2027. unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2, iniciranog od strane Koprivničko-križevačke županije, bit će nabavljena nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu predškolske djece i zdravstvenu zaštitu žena. Predviđena je i nabava opreme za radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu, dentalnu zdravstvenu zaštitu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o dijelu nacionalnog ulaganja kojim će se domovi zdravlja opremiti suvremenom medicinskom opremom s ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga te jačanja primarne zdravstvene zaštite u svim dijelovima Hrvatske. Nova oprema trebala bi pridonijeti kvalitetnijoj dijagnostici, bržoj i učinkovitijoj zdravstvenoj skrbi te boljim uvjetima rada zdravstvenih djelatnika na području Koprivničko-križevačke županije, ističu iz Županijskog doma zdravlja. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije već gotovo 30-ljeća predstavlja jedno od najznačajnijih gospodarskih događanja u našoj županiji, na kojem se susreću obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije i posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Sajam pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva, a nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, sajam će se i ove godine održati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u još atraktivnijem terminu, i to 18. i 19. rujna u samom središtu grada Križevaca. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Krapinsko-zagorska županija, koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio posjetitelja očekuje raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panele rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Svojim sudjelovanjem postanite dio ove dugogodišnje manifestacije te iskoristite priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svog rada širokoj publici, pozivaju organizatori. Detalje o prijavama potražite na webu Podravskog radija i na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se danas, početkom u 20 sati u gradskom kazalištu, odnosno na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Za završnu festivalsku večer pripremljen je bogat program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala, koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodajmo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. Frontman benda Krhke strijele Marko Fucak gostovao je u Podravskom radiju zajedno s bubnjarom benda Matejom Fucakom. U razgovoru su predstavili rad benda, prisjetili se dosadašnjeg glazbenog puta te govorili o aktualnim projektima, nastupima i planovima za budućnost. Slušateljima su približili priču o nastanku benda, glazbi koju stvaraju te podijelili zanimljivosti iz svijeta Krhkih strijela.
13: Pa evo, sama inicijativa oko benda nastala je iz ljubavi prema glazbi već dugi niz godina, ali posebice prema glazbi gdje je rock žan i možda čak i dio i metal glazbe, ali više se baziramo na ovaj rock and roll repertuar, što strani što domaći, i da se okupi neka ekipa entuzijazma koji jednostavno isto sežu u tom nekakvom pogledu te muzike. Tu smo se skupili da napravimo jednu priču, da imamo nekakvu viziju, misiju i strategiju za naredno razdoblje, pa budemo vidjeli u kojem to smjeru bude išlo. Ja se nadam da bude dobro, jer smo već sad krenuli. U biti sam bend, sama inicijativa benda je krenula točno pred godinu dana. Tak smo krenuli u tom smjeru, imamo probe, imali smo već dva nastupa u što nešto u private vode, a sad smo imali ovaj prvi malo žešći nastup kao koncertnog repertuara koji je trajao skoro 4 sata u Svetoj Ani na Danima Zlevunke.
9: Rekao je frontman benda Krhke strijele Marko Fucak. Gostovanje je bilo prilika da publika bolje upozna bend i njegove članove, kao i da čuje više o onome što pripremaju u nadolazećem razdoblju. A cijeli razgovor poslušajte u emisiji Oktava u subotu, dakle sutra, u našem programu s početkom u 12 sati i 30 minuta. Nova sezona Supersport HNL-a počinje danas u 20 sati, a čast otvaranja pripala je Slaven Belupu i zagrebačkom Dinamu. Koprivnički sastav odmah po startu očekuju najteži mogući ispit, gostovanje kod aktualnog prvaka Hrvatske. Momčad Slaven Belupa iza sebe ima 6 tjedana priprema, a trener Mario Gregurina vjeruje kako je njegova momčad spremna za izazove koji ih čekaju u novoj sezoni. Izvan konkurencije za dvoboj s Dinamom i dalje su Božić, Grgić, Zuta, Jakir, Kajmakov, Međimorec, Lončar i još nekoliko igrača, no unatoč tome u koprivničkom taboru vlada optimizam. Slaven Belupo u novu sezonu ulazi s pomlađenom momčadi, a trener ističe kako je reč o razdoblju prilagodbe. Prvi protivnik bit će upravo spomenuti Dinamo, momčad koju Gregurina iznimno cijeni, ali ističe kako njegova momčad u Zagreb ne ide s bijelom zastavom. Dobra vijest za koprivnički sastav je da bi se uskoro trebali vratiti neki ozlijeđeni igrači. Govoreći o novim pojačanjima, Gregurina je istaknuo kako će i njima trebati određeni period prilagodbe. Vrata se tijekom tjedna borio s virozom, ali očekuje se njegov nastup od prve minute, dok je Jonsson već u natjecateljskom ritmu nakon sezone na Islandu. Uoči premijere sezone Gregurina nema previše dvojbi oko sastava, a posljednje detalje riješit će na završnom treningu. Osvrnuo se i na borbu za vrh ljestvice, te kaže kako smatra da će momčadi koje nastupaju u Europi ponovno biti među glavnim kandidatima za visoke pozicije. Nakon burne prošle sezone i ostanka u ligi, održana je prozivka nogometnog kluba Ferdinandovac za nadolazeću sezonu. Pred seniorima je razdoblje napornih priprema, a iz kluba vjeruju kako će zajedništvo, rad i zalaganje biti temelj za ostvarenje što boljih rezultata u idućoj sezoni. U pregovorima su s pojedinim igračima, neki su već i dogovoreni. Tri domaća juniora priključit će se ekipi ove sezone, a to su Pavle Vidak, Mihael Peršić i Erik Koser. Pavle i Mihael prošle su se sezone borili za naslov prvaka s juniorima škole nogometa Podravske Sesvete, gdje su na dvojnoj registraciji nastupili s njima i mlađi igrači Luka Fuček, Robert Kajić i Nino Žarković, što je bila odlična suradnja između dvaju klubova, dok je Erik Koser prošle sezone tražio seniorski iskorak u Graničaru iz Novog Virja. Iz kluba vjeruju kako će mlađi igrači svojim radom i zalaganjem dodatno pojačati konkurenciju u seniorskoj momčadi te opravdati ukazano povjerenje.
6: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće, uz slab vjetar uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Najviša temperatura danas kretaće se između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 27.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Dani

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala.

0: 92-00-04-06 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
8: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
9: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
8: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
9: Izvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 eura.
8: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
9: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
10: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
11: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
11: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica Grada Vukovara 55. Honko.
10: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
0: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu.

0: Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
1: Podravski radio.

Kuma ne znači samo stajati uz Mladenku na njen najljepši dan, nego biti oslonac, prijatelj i obitelj kroz cijeli život. Karolina, hvala ti što si pristala na tu posebnu ulogu. Tvoja kuma Andreja.

Dragi mladenci Andreja i Josipe, danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Žele vam Neven, Lidija i Tin.

Neka se večera spjeva i veseli za Josipa i Andreju. Neka bude pravo narodno veselje, a vaš život ispunjen smijehom i lijepim zajedničkim trenucima. To vam žele kumovi Zoran i Antonija.

Šogore Josipu, lijep provod u svatovima i dobrodošao u klub. Zapamti, žena je uvijek u pravu. Ako slučajno nisi u pravu, vrati se na ovu rečenicu. Tvoj šogor Neven.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Draga Ana Marija i Nevene, hvala vam na svakoj suzi i osmihu, što ste uvijek bili uz mene i trpjeli moje ludosti. Voli vas, sestra Andreja.

Josip i Andreja, neka vaša ljubav gori zauvijek. Od srca vam želimo sreću, ljubav i puno veselja u zajedničkom životu. Kumovi Zoran i Antonija.

Andreja i Josipe, čestitke na ovoj predivnoj prilici da zajedno koročite u budućnost, držeći se za ruke i gledajući u istom smjeru. Neka vaša ljubav svakim danom zajedničkog života bude samo jača. Od srca vam žele Neven, Lidija i Tin.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
5: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
8: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
8: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
8: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 0210-7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
8: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
8: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
8: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak, 31. srpnja u 20 sati, na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu, stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak, kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se!
9: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
10: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
11: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
10: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
11: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
10: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
12: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec, 2 eura 75 za kilogram. Frank kava jubilarna, 500 grama, 7 eura 69. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš. KTC.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
10: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
13: Draga kumo Andreja, neka te kroz život vodi pjesma, osmijeh i dragi ljudi. Želi ti kuma Antonija.

Mladenci Andreja i Josip, neka vaša ljubav bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje! Neven, Lidija i Tin.

Neka čaše zvone, a osmijeh ne silazi s lica. Živjeli mladenci, žele vam kumovi Zoran i Antonija.

Draga naša mladenko Andreja, neka prijateljstvo i ljubav uvijek budu uz tebe. Sretno od srca, žele ti kume Antonija i Karolina.

0: smo malo pričali, naravno nijednog ljeta pa ni ovoga pod navodnicima ne miruje, radite na događajima, organizirate događaje, bilo to oni veći ili nekak rečeno pod navodnicima manji, ali ljeto u Đurđevcu za sve nas evo koji ne idemo na more će biti puno. I odmah ću spomenuti da smo tu evo da predstavimo, to je službeni naziv Summer Cock Festival 2026. Jel da?
1: Tako je, no prije nego predstavimo taj program koji nam sad dolazi u kolovozu, trebam isto zahvaliti jer imamo aktivno ljeto što se tiče događanja, zahvaljujući i našem gradskom kazalištu koji ima svaki vikend predstave ispred Doma kulture, i isto tako imali smo i Dane Zlevanke u Svetoj Ani, imali smo isto tako Svetu Anu u Sirovoj Katalini, tako da u biti svaki vikend se neke događa u Đurđevcu i sad nastavljamo dalje sa ovim tako reći službenim programom Summer Cock Festival 2026. gdje smo i ove godine pripremili puno toga što se tiče gastronomije, znači bit će po različitim vikendima, znači bit će za sprobati različitih jela, znači od ribljih specijaliteta, lovačkih, pilećih i tak dalje. Bit će tu naravno i glazbe, bit će i obilježavanja obljetnica tjedna mladih i stvarno svakakvih aktivnosti za sve dobne uzraste.
0: Da, evo bliže nam se i oni ponosni dani, dani Oluje, pa i tu nekako je u tom programu i to obljetnica 35 godina osnutka braniteljskih udruga, evo obljetnica Oluje, s tim će nekako i krenuti mjesec kolovoz.
1: Tako je, to nam je 8. i 9. kolovoza, znači 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, znači uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Bit će to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti taj centralni dan, da tako kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Nakon toga, nakon isti vikend, u biti nas na športsko-rekreativnom centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira, znači svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
0: Naravno.
1: Nakon toga imamo kroz cijeli tjedan aktivnosti, znači uz u organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti koje detaljno možemo pronaći na stranicama grada Đurđevca i Facebook stranici Savjeta mladih grada Đurđevca. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u Muzeju grada Đurđevca, koje će biti 11. i 18. 8. u Muzeju grada Đurđevca, to je za naše najmlađe. Tu je 15.8. Velika Gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga druženje, tako da 15.8. od 19 sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo, znači bude pjesme, bude plesa, tako da

0: i tam sve srdačno pozivam. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21. 22. 23. kolovoza, gdje nas znači u suradnji sa kafe barom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti i pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, nacionalni dan udomitelja, 18. nacionalni susret udomitelja, gdje očekujemo puno udomitelja da će doći ispred utvrdu Stari grad i malo se podružiti, predstaviti se isto tako svojim radom. 23. nas čeka pečenjak party, znači u etnom selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam dangube, jedan lijepi noćni program uz vatru i uz kuhani
1: i pečeni pečenjak.
0: I kuhani i pečeni pečenjak, tako da za kome bolje odgovara. Da. Nakon toga smo na idućem vikendu, 28. smo kod hotela Picok, fešta Kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati na terasi. Ako ste vidjeli možda za Picokijadu kako je bilo složeno vani, u tom dijelu, tam će biti znači određena gastronomska ponuda, hrana i piće uz znači koncert, moći ćemo se znači družiti na otvorenom. Nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i vrijedno za posjetiti. 29. i 30. subota i nedjelja je tradicionalno kampiranje, 6. kampiranje uz Airsoft. Tu nam je udruga Templari aktivni, oni svake godine organiziraju, na njihovim Facebook stranicama se nalaze i detalji. Ideja je i cilj je napraviti druženje djece i roditelja uz podizanje kampa i uz određene igre, logorovanja, natjecanja i tako dalje, napraviti jedno isto prikladno i ove godine druženje. 29. ćemo imati na jezeru separacija ribičku noć, znači gdje ćemo moći opet degustirati ribe, specijalitete. Bend Mladi će nas tam zabavljati, znači na jezeru separacija kao i prethodnih par godina. To se pokazalo isto kao jedan dobar projekt, da tak nazovem, tak da vjerujem da će ove godine biti posjećeno i pozivam ljude također i tu da nam se pridruže. 30. imamo Derges obiteljski dan, to je isto tradicija kod hostela Borik svake godine, znači ova podravska trga poziva obitelj s djecom na poludnevno druženje s besplatne napuhance, koncert, nagradne obiteljske igre i animiranu kino projekciju. Detalji cijelog programa bit će dostupni svakako kao i za to, tako i za sve druge programe. Kako će se bližiti, svaki tjedan ćemo još na stranicama turističke zajednice objavljivati detalje. Danas idemo sa cijelim programom van, a onda kako će se bližiti koji event, ćemo i objavljivati detalje svakog eventa. I taj naš cijeli ovoljetni event završava prvi vikend u rujnu, gdje se družimo na Lovačkom domu Pjeski, Podravska lovačka priča, gastronomski doživljaj uz mirisnu fazanovu juhu te raznovrsnih lovački specijaliteti, po promocijenama naravno uz degustaciju paštete od divljači, znači malo su nam i na Lovačkom pripremili taj,
1: super.
0: Te lovačke specijalitete, čim zaokruživamo u biti tu cijelu gastronomsku ponudu. Na čemu se i temelji ovogodišnji program, znači gastronomija, glazba, zabava i opuštanje za ove, nadamo se, tople i udobne ljetne večeri.
1: Upravo da sam to htio reći, cijela ideja tog Summer Cock festivala je da se vidi Đurđevac živi i kulturno i glazbeno zabavno tokom cijele godine, ali da i tokom ljeta, evo, neću reći za sve one koji ne idu na more, nego i one koji se vrate, naravno da ima uvijek događanja i tijekom ljeta u gradu i okolici, naravno i susjednim mjestima.
0: Tako je, ima događanja za sve uzraste, znači za svaki vikend je za nekoga. Mislim da si baš svako barem u cijelom mjesecu barem jedan događaj može naći u kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca.
1: Tako je. Cijeli program vi ćete objaviti u ovih dana ili u toku dana i na vašim stranicama?
0: Danas ćemo na našim stranicama objaviti program, a onda kako će se bližiti svaki vikend posebno ćemo objavljivati detalje.
1: Naravno, to ćete moći vidjeti na našim stranicama Podravski radio HR. Evo, u ovim ljetnim danima i ljetnim mjesecima, evo, gospodine Bažalić, evo, čestitke cijeloj turističkoj zajednici na organizaciji svih tih događaja, evo, stvarno za svakoga ponešto. Evo, mislim da smo dosta toga rekli za danas, ili bi još nešto?
0: Pa to je to, ja opet moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Summer Cook festivala. Bez njih to bi bilo naravno puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija, svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Je, hvala lijepo gospodine Bažalić, evo i mi ćemo naravno svaki taj događaj sigurno zasebno u našem programu najavljivati i pozivati. Veselim se, evo, da se vidimo na svim tim događajima. Evo, ugodno ljeto svima nama koji dolazimo na događaj i vama u turističkoj zajednici grada Đurđevca. Nike, budite nam vrijedni i dalje.
0: Hvala i hvala i Podravskom radiju što nas prati i što smo uvijek aktualni.
1: Moj gost u gradskim temama današnjim bio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca, gospodin Matija Bažalić. Lijep pozdrav.

0: Gradske teme.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
6: Dođite na pravo mjesto. Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 eura. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 eura. Baby vlažne maramice, 1,39 eura. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: To
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
6: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
2: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
2: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Podravski radio.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Jedna pored druge ili miljama daleko, sestre će uvijek biti povezane srcem. Draga Ana Marija, hvala ti za sve. Tvoja seka Andreja.

0: Radio. Vjetni radio. Podravski radio.
1: 12 sati u našem programu, vrijeme za vijesti Podravskog radija. Željama i pozdravima za mladence Andreju Smješnjak i Josipa Stoprda. Vraćamo se nakon vijesti, stanja u prometu i kratkog bloka propagandnih poruka.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima, prisjetio se Ferdo Mišolin.
2: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
1: Tijekom ova dva dana, rekao je Mišolin, prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
2: Ja bih ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnosti koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevačko, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Obrnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije već gotovo 30 desetljeća predstavlja jedno od najznačajnijih gospodarskih događanja u našoj županiji na kojem se susreću obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije i posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Sajam pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, sajam će se i ove godine održati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u još atraktivnijem terminu, i to 18. i 19. rujna u samom središtu grada Križevaca. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Krapinsko-zagorska županija, koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio posjetitelje očekuje raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Svojim sudjelovanjem postanite dio ove dugogodišnje manifestacije te iskoristite priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svog rada široj publici, pozivaju organizatori. Detalje o prijavama potražite na webu Podravskog radija i na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije. Općinsko vijeće općine Pitomače održat će svoju 7. sjednicu u ponedjeljak 3. kolovoza, na kojoj će, nakon verifikacije zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata, vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka dnevnog reda. Pred njima će se naći prijedlog donošenja pravilnika o provedbi postupaka javne nabave općine Pitomače, kao i prijedlog odluke o izmjeni odluke o dodjeli naziva ulici u Pitomači. Predloženom odlukom ne mijenja se naziv ulice Stjepana Sulimanca, već se usklađuje njezin obuhvat, tako da u cijelosti obuhvaća lijevu i desnu stranu nerazvrstane ceste evidentirane kao katastarska čestica 3114 Pitomača 1, dok se dio Dravske ulice briše iz dosadašnjeg obuhvata. Na dnevnom redu nalazi se i izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, kao i prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Sjednica će biti otvorena aktualnim satom, tijekom kojih vijećnici mogu postavljati pitanja općinskom načelniku i općinskoj upravi. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se u petak 31. srpnja, danas, s početkom u 20 sati u gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama, koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala, koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodajmo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. Na proslavi Dana Zlevanke o Svetoj Ani publici se po prvi put predstavio novo osnovani rock band iz Đurđevca, Krhke strijele. Bend broji 6 članova: Matijo Špoljara, Ijana Gnanda, Ivana Fucaka, Ivana Jurišeka, Mateja Fucaka te frontmena i osnivatelja benda Marka Fucaka, koji nam je u emisiji Oktava predstavio rad benda, aktualne projekte, nastupe i planove za budućnost.
3: Pa evo, sama inicijativa oko benda nastala je iz ljubavi prema glazbi već dugi niz godina, ali posebice prema glazbi gdje je rock žan i možda čak i dio i metal glazbe, ali više se baziramo na ovaj rock and roll repertuar, što strani što domaći, i da se okupi neka ekipa entuzijazma koji jednostavno isto sežu u tom nekakvom pogledu te muzike. Tu smo se skupili da napravimo jednu priču, da imamo nekakvu viziju, misiju i strategiju za naredno razdoblje, pa budemo vidjeli u kojem to smjeru bude išlo. Ja se nadam da bude dobro, jer smo već sad krenuli. U biti sam bend, sama inicijativa benda je krenula točno pred godinu dana, tako smo krenuli u tom smjeru, imamo probe, imali smo već dva nastupa u što nešto u privatne vode, a sad smo imali ovaj prvi malo žešći nastup kao koncertnog repertuara koji je trajao skoro 4 sata u Svetoj Ani na Danima Zlevunke.
1: Kazao je to Marko Fucak. Krhke strijele u svojem repertuaru trenutno imaju 3 originalne pjesme, na koncertima sviraju domaće i strane rock hitove. Cijelu emisiju Oktava s ovim gostima poslušajte u programu Podravskog radija sutra u subotu s početkom u 12:30.
0: Vremenska prognoza.
1: Što novoga o vremenu reći, nego i dalje i u nastavku dana sunčano i vrlo vruće. Maksimalna temperatura do 36, znači može porasti još za stupanj ili dva u poslijepodnevnim satima, jer u podne trenutno mjerimo 34 u Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Stanje u prometu.
1: Vijestima mogu dodati i informaciju o stanju u prometu, gdje nema prevelike gužve na podravskim cestama, nema nikakvih ograničenja, ali naravno da ima gužvi na glavnim turističkim prometnicama prema moru. Zbog prometne nesreće je prekinuo promet između Naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Također ima nekakvih još sitnih prometnih nesreća. Kolona je osobnih i terenih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije oko 6 km i naravno pojačano na ulazu na Lučko i na izlazu za autoceste. Sretan put, ugodno i sigurno vožnju vam želimo uz 876.

Stanje u prometu. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec, 2 eura 75 za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama, 7 eura 69. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš

0: 24 sata.
1: Bez brige, imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
3: U Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 € i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derge trgovina, vaša trgovina.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak 31. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se!
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma.

0: trebate komarnike. Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092 150 79 90 do 5. kolovoza.
4: Podravski radio. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam.
5: Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Draga kćeri Andreja i zete Josipe, svu sreću u daljem životu želi vam mama Ivančica.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Dizajnerske stole i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
2: 13 sati o sportskim novostima, pregled nogometnih rezultata naših klubova u Europi koji su ostvarili polovičan uspjeh. Prvo, kronološki nogometaši Varaždina su završili svoj nastup u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu porazom jučer od češkog Jabloneca. Nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici u Varaždinu, momčad Nikole Šafarića u uzvratu je izgubila 2-0 i tako se oprostila od europskog natjecanja. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić rekao je da prije svega čestita domaćoj ekipi na prolasku, a što se njih tiče, kaže Šafarić, ponovile su nam se iste stvari kao i prošle godine. Sami sebi smo zakomplicirali utakmicu naivnim pogreškama, primili golove upravo iz situacije na koje smo se pripremali i na koje smo cijelo vrijeme upozoravali. Bili smo dobri od početka prvih 25 minuta, ali nakon primljenog pogotka kao da smo izgubili vjeru da se možemo vratiti. To mi najviše smeta i žalosti me, nedostajalo je energije nekoga ko će povikati i podići suigrače. Europa ne prašta, kaže Šafarić, svaka se pogreška kažnjava, to je kvaliteta domaće momčadi. U našoj ligi prvi centaršut ne dođe ni do peterca, eto to su te razlike u kvaliteti. Zaključuje Šafarić, čija ekipa se sada okreće obvezama u Supersport HNL-u, a u novu sezonu ući će nedjeljnom domaćom utakmicom protiv Hajdukla. Dakle, nogometaši Varaždina su ispali iz Europe. A u sljedeće kolo prošli su, pa dosta očekivano, nogometaši Rijeke s 2 pobjede protiv Derry City-a izborili su 3. pretkolo konferencijske lige. Obje utakmice završile su 1-0 i ona prije tjedan dana na Rujevici i jučerašnja 1-0 u gostima. Matija Škek je nakon utakmice rekao, to nam je bio i cilj, zasluženo smo prošli, nismo jučer dobro došli u utakmicu, ali kako je ona odmicala, u pravom momentu smo zabili gol, bio je primaran cilj da u sezonu uđemo pozitivno i od sad nadalje razmišljamo samo o Rudešu. Dakle, u idućih tjedan dana Rijeku očekuju 2 utakmice, prvenstvena s Rudešom i 3. pretkolo konferencijske lige. Kroz karijeru govorim igračima da je privilegija igrati svaki 3. ili 4. dan, jer to znači da si napravio nešto dobro, da igraš u Europi. Mi se tako moramo i ponašati, imamo krug igrača koje možemo promijeniti. I zahvalio naravno Armadi i svim navijačima na podršci u Deriju, zaključio je Matija Škeg, trener Rijeke, dakle koja je otišla u 3. pretkolo konferencijske lige. Jedini gol postigao je Adu Ađej u 14. minuti. I onda dolazimo do onog velikog buma koji se dogodio, a to da su nogometaši Hajduka nisu ispali iz Europe, ali su ispali iz pretkola Europske lige. Izgubili su jučer protiv ciparskog Pafosa u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Europske lige. Prije tjedan dana, znamo, Hajduk je imao veliku prednost od 2-0, no ipak nije uspio proći dalje. Domaći su pobijedili 2-0 u 90 minuta, otišlo se u produžetke gdje je splitski klub dobio još 2 gola. Hajduk se cijelu utakmicu branio, je li to bio dio plana ili je Pafos na to prisilio? odgovorio trener Gonzalo Garcia, rekao je to nije bio naš plan, plan je bio da budemo agresivni i ponovimo što smo radili u prvoj utakmici, no vidjela se kvaliteta koju Pafos ima. Na pitanje kako se dogodi da uvijek kada Hajduk igra velike utakmice izgubi koncentraciju, kaže Garcia, to nije do fokusa, Pafos ima odlične igrače koji imaju kvalitetu i iskustvo. Što smo danas trebali napraviti? Nismo, ušli smo u mod za preživljavanje, a imali smo i vremena i prostora. Nismo odigrali najbolje, ali smo se borili do samog kraja u obje utakmice. U prvoj išlo nama u prilogu, u drugoj ne. Među ostalom je to rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia. Hajduk će treće pretkolo konferencijske lige igrati idući tjedan. Dario Melnjak nakon utakmice također bio razočaran nakon ispadanja Hajduka iz pretkola Europske lige. Čestitke Pafosu, bili su bolja ekipa, ostaje žal što nismo izdržali još tu minutu i pol. Nije drama, imamo već utakmicu u nedjelju, a onda i u četvrtak. Igrali smo protiv dobre ekipe, dobrih igrača, ostaje žal jer vjerujem da smo mogli bolje. I Melnjak je također rekao, ne znam zašto nam se ovo dešava i događa na gostovanjima, dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, ostvarali su šanse, mi nešto manje, na kraju nismo izdržali do kraja. Dakle, Splićani će u trećem pretkolu igrati protiv litavskog Žalgirisa, prva utakmica na rasporedu 6. kolovoza u Kaunasu, a uzvrat je 13. kolovoza na Poljudu. A vjerovali ili ne, danas počinje nova utakmica, odnosno otvara se prva Hrvatska nogometna liga, nova sezona se otvara. Otvorit će na Maksimirskom stadionu nogometaši Dinama i Slaven Belupa. Dakle, danas počinje nova sezona u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 20 sati Slaven Belupo odlazi na noge prvaku Dinamu. Mario Kovačević rekao je uoči utakmice, želja nam je odmah da se u prvim utakmicama lige pokažemo i dokažemo, igrači su zdravi i jedva čekamo start prvenstva da krenemo s 3 boda. Mario Gregurina je pak rekao u najavi utakmice, drago mi je da baš Dinamom otvaramo natjecanje, prošle sezone smo igrali promjenjivo, ali dosta dobro. Poznaju se i Mario Gregurina i Mario Kovačević. Gregurina je još rekao, mi smo dobra ekipa, sve što imamo pripremit ćemo najbolje što možemo, gledamo samo sebe, želimo izgledati što bolje i to je naš prioritet. Prvo kolo se nastavlja sutra, Istra dočekuje Lokomotivu sutra od 18.30, Gorica Osijek u 21 sat, a u nedjelju će također biti odigrana dva susreta, Varaždin od 18.30 na domaćem terenu igra protiv Hajduka, a Rijeka na Rujevici igra protiv Rudeša od 21 sat. Spomenimo da je preminuo legendarni talijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova prvaka Europe i 6 naslova talijanskog prvaka. Franco Baresi preminuo je u 66. godini života, objavio je to milanski klub. Milan tuguje zbog odlaska Franca Baresija koji je i 2020. u Milanu postao i počasni potpredsjednik. Milan nije naveo uzrok smrti Franca Baresija koji je prošle godine bio podvrgnut i operaciji uklanjanja čvora na plućima. Tu je krenula njegova bolest i eto, nažalost, izgubio je tu bitku. Legendarni stvarno igrači ime Milana, Franco Baresi, talijanskog nogometa, preminuo u 66. godini života. I dodamo da je hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja se plasirao u finale na Europskom prvenstvu u veslanju u Varezeu, dok su se braća Martin i Valen Cinković plasirali u polufinale dvojica na Pariće. Sretno i njima u daljem natjecanju.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Derge s trgovinama, do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
6: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
5: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 €. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
6: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
7: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
5: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097 674 6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. na adresi Đure Basaričaka 111. Odmah do kafe bara Osmice čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca. Tražite tortu koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Termodom Pitomac.

0: se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Podravski radio. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
4: za
0: dan.
4: Dobar dan.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu mladencima Andrej i Josipu žele Neven, Lidija i Tin.

Dragi mladenci, danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče. Žele vam Neven, Lidija i Tin.

dragom bratu Josipu i njegovoj zaručnici Andreji želim puno ljubavi, sreće i veselja kroz cijeli život. Sretno mladenci! Od srca želi Seka Lorena.

Kume Josipe, neka ti svaki korak u braku bude sretan, a kumstvo neka nam uvijek ostane isto. Tvoj kum Zoran.

Želimo da vam život bude savršen ko današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim životom. To vam žele kumovi Peršić.

Dragi Josipe i Andreja, volite se, čuvajte jedno drugo i budite sretni zauvijek. Od srca vam želi Lorena.

0: 34 u Koprivnici.
1: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
0: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
1: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
0: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
1: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga, pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
4: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Podravski radio.
8: Točno je 14 sati.
7: Vijesti.
8: Dobar dan u vijestima. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održava sigurnosni razmak između vozila. Zagrebačka policija potvrdila da je jutros oko 10 sati na autocesti A1 u smjeru Mora između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina došlo do prekida prometa zbog pada motocikla s dvije osobe, pri čemu jedna osoba ozlijeđena. Hrvatski autoklub javlja da se zbog promjene nesreće između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina vozi jednim trakom usporeno u koloni. Također je prometna nesreća između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba i mjesimice se vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između čvora Maslenica i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, također se vozi usporeno. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je danas detalje novog zakona o najmu stanova koji među inim uvodi obvezu solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika, čime će se dvostruko brže rješavati mogući sporovi. Novim zakonom o najmu izvan snage se stavlja zakon iz 1996. a jedna od najvažnijih novosti je obavezna solemnizacija svakog ugovora o dugoročnom najmu. Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt solemniziran kod javnog bilježnika, što omogućuje ovrhe bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Rezultat ove reforme, rekao je ministar Bačić, bit će manji pritisak na sudove i dvostruko brže rješavanje problema nego dosad. Mi ćemo kroz solemnizaciju moći u svakom trenutku kao država imati točne podatke o raspoloživom broju stanova koji su u dugoročnom najmu, istaknuo je Bačić. Petero ljudi optuženo je da su godinama lažirali podatke o prikupljenoj otpadnoj ambalaži, izvukli iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oko 1 milijun eura i uštetili za oko 1,2 milijuna, priopćilo je danas Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Optužnica je podignuta pred Bjelovarskim županijskim sudom, a najviše točaka odnosi se na muškarca rođenog 1980. godine, odgovornu osobu tvrtke iz Virovitičkog kraja. Prvo optuženika se zajedno s još jednim muškarcem i ženom tereti da su od početka 2019. do sredina 2024. na području Virovitice, Požege i Gradine iskorištavali svoj položaj odgovornih osoba u tvrtkama i obrtu te se okoristili na štetu fonda. Prvo optuženika se tereti i za pranje novca. Prema optužnici oko 150 tisuća eura uplatio je na svoj račun, zatim novac ulagao u kladionicama i ostvarivao dobitke od oko 260 tisuća eura. Sport. Nogometaši Varaždina završili su nastup u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu porazom od češkog Jablonica. Nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici na domaćem terenu, momčad Nikole Šafarića u uzvrtu je izgubila 2-0 i tako se oprosila od europskog natjecanja. Varaždin se sada okreće obavezama u Supersport HNL-u, a u novu sezonu otvorit će Učiće u nedjelju domaćom utakmicom protiv Hajduka. S druge strane, nogometaši Rijeke plasirali su se u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su ju uzvratnom dvoboju drugog pretkola svladali Derry City, ovog puta na gostovanju s 1-0. Rijeka je jučer slavila golom Daniela Adu Adjeja. A nogometaši Hajduka izgubili su 4-0 protiv Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige, a nakon što su u prvoj utakmici slavili s 2-0, te će svoj put nastaviti u konferencijskoj ligi. U nedjelju, dakle, gostuju kod Varaždina u prvom kolu nove sezone prve hrvatske nogometne lige, koja počinje danas, a otvaraju je na Maksimiru u 20 sati nogometaši Dinama i Slaven Belupa. I vrijeme do kraja dana i dalje bez promjene, sunčano i vrlo vruće. Po noći temperatura će se spustiti do 18-19 stupnjeva, toliko će biti i sutra ujutro. Sutra za stupanj 2 još viša dnevna temperatura nego danas i do 37 idemo. Sutra u subotu u Podravini, mi u 14 sati u Đurđevcu uz sunčano i vruće vrijeme mjerimo 36 stupnjeva.
7: Slušali ste Vijesti. Stanje u prometu.
8: Dodajmo evo kako je bilo u vijestima i dalje. Zbog prometne nesreće između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora se vozi jednim trakom usporeno u koloni. Od pola dva se ponovno propuštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora. Nema većih gužvi na podravskim glavnim prometnicama. To je dobro i mogu još samo spomenuti da ima i kontrole prometa u našoj županiji. Od 13 do 15 sati Križevci, ulica Nikole Tesle, Zagorska ulica, te od 18 do 20 sati Koprivnica, Jagnjedovac, kontrola prometa. Također je danas isto obavijest za danas u jutarnjim satima. Nadam se evo da je to gotovo, da je bilo otežano prometovanje Trgom Svetog Trojstva u Legradu zbog radova na iscrtavanju horizontalne prometne signalizacije. Mole se svi vozači za dodatni oprez. Ako još nije gotovo, a vjerujem da je, evo to je bila današnja obavijest što se prometa tiče. Sretan put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
1: Prodaj,
3: kupi,
1: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095-349-8310.
5: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Mladencima Andreji i Josipu sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu žele ujak, ujna i bratići Matej i Dražen.

0: Zajderski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
4: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Podravski radio.
7: Točno je 15 sati, vrijeme za centralnu informativnu emisiju.
8: Lokalno Podravsko radio.
7: Dobar vam dan, ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno AOS festival kazališnih amatera i Dane Zlevanke koji su iza nas. Pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
9: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Fernandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture, gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tak kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji, naravno, pobjedi.
7: Rekao je to direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme. Aktivnosti se nastavljaju posebno za mlade tijekom cijelog kolovoza.
9: Kroz cijeli tjedan aktivnosti, znači uz organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca, obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti koje detaljno možemo pronaći na stranicama grada Đurđevca i Facebook stranici Savjeta mladih grada Đurđevca. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u Muzeju grada Đurđevca, koje će biti 11. i 18. 8. u Muzeju grada Đurđevca, to je za naše najmlađe.
7: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Redovita tjelesna aktivnost je jedan od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Morač i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Mateo Marić. Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog razvoja, a što znači redovita tjelesna aktivnost u tom razdoblju, pojasnila je gospođa Marić.
10: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
7: Zaključila je Matea Marić, dok je gospođa Orač istaknula povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mlađih ljudi.
11: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret tijelo da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kako veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
7: Kazala je to Vesna Orač. Cijelu emisiju Ritam zdravlja na ovu temu poslušajte u programu Podravskog radija sutra u subotu s početkom u 9:30. Obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije već gotovo 30 godina predstavlja jedno od najznačajnijih gospodarskih događanja u našoj županiji na kojem se susreću obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije i posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Sajam pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva, a nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, sajam će se i ove godine održati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u još atraktivnijem terminu i to 18. i 19. rujna u samom središtu grada Križevaca. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Krapinsko-zagorska županija koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio posjetitelji očekuje raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Svojim sudjelovanjem postanite dio ove dugogodišnje manifestacije te iskoristite priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svog rada široj publici, pozivaju organizatori. Detalje o prijavama potražite na webu Podravskog radija i na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije. Općinsko vijeće općine Pitomače održat će svoju 7. sjednicu u ponedjeljak 3. kolovoza na kojoj će nakon verifikacije zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka dnevnog reda. Pred njima će se naći prijedlog donošenja pravilnika o provedbi postupaka javne nabave općine Pitomača kao i prijedlog odluke o izmjeni odluke o dodjeli naziva ulici u Pitomači. Predloženom odlukom ne mijenja se naziv ulice Stjepana Sulimanca, već se usklađuje njezin obuhvat tako da u cijelosti obuhvaća lijevu i desnu stranu nerazvrstane ceste evidentirana kao katastarska čestica 3114 Pitomača 1, dok se dio Dravske ulice briše iz dosadašnjeg obuhvata. Na dnevnom redu nalazi se i izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine, kao i prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Sjednica će biti otvorena aktualnim satom tijekom kojeg vijećnici mogu postavljati pitanja općinskom načelniku i općinskoj upravi.
8: Kultura.
7: U Koprivnici je održana izborna godišnja skupština zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice izabrali su Nadu Šešić, dužnost tajnice obnašat će Zrinka Roksandić, a izabran je i upravni odbor u koji ulaze Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Rašanec i Josip Živoder. Skupštini je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Prigodnim riječima i zahvalom članovima na povjerenju obratila se i predsjednica Nada Šešić koja je istaknula kako se samo zajedničkim radom može sačuvati bogatstvo naše kulturne baštine i učiniti ga vidljivim, dostupnim i zanimljivim budućim generacijama. Zahvalu na novom mandatu uputila je tajnica zajednice Zrinka Roksandić koja je pozvala sve na suradnju i zajedništvo, istaknuvši kako je zajednica otvorena za sve prijedloge i nove ideje koje će doprinijeti poboljšanju rada zajednice. Dodajmo kako su na skupštini između ostalog usvojeni izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Sve do 10. kolovoza ove godine Art Centar Ješkovo bit će domaćin 18. međunarodnog simpozija umjetničke oblikovne keramike Zemlja plus Drava plus Motocila Alba. Tijekom 10 dana umjetnici iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Srbije i Slovenije stvarat će keramičke skulpture inspirirane prirodom, rijekom Dravom i jedinstvenim ambijentom jezera Ješkovo, a posjetitelji će imati priliku upoznati proces nastanka umjetničkih djela od oblikovanja gline do završne izvedbe. Simpozij donosi spoj suvremene umjetnosti, tradicijske keramike i prirodne baštine središnje Podravine, te poziva sve zainteresirane da posjete Ješkovo i dožive kreativnu atmosferu ovog međunarodnog umjetničkog susreta. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se večeras s početkom u 20 sati u Gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama, koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala, koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodamo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. A na proslavi Dana Zlevanke u Svetoj Ani publici se po prvi put predstavio novo osnovani rock band iz Đurđevca Krhke strijele. Bend broji 6 članova: Matijoš Poljara, Ijana Gnanda, Ivana Fucaka, Ivana Jurišeka, Mateja Fucaka te frontmena i osnivatelja benda Marka Fucaka, koji nam je u emisiji Oktava predstavio rad benda, aktualne projekte, nastupe i planove za budućnost.
12: Pa evo, sama inicijativa oko benda nastala je iz ljubavi prema glazbi već dugi niz godina, ali posebice prema glazbi gdje je rock žan i možda čak i dio i metal glazbe, ali više se baziramo na ovaj rock and roll repertuar, što strani što domaći, i da se okupi neka ekipa entuzijazma koji jednostavno isto sežu u tom nekakvom pogledu te muzike. Tu smo se skupili da napravimo jednu priču, da imamo nekakvu viziju, misiju i strategiju za naredno razdoblje, pa budemo vidjeli u kojem to smjeru bude išlo. Ja se nadam da bude dobro, jer smo već sad krenuli. U biti sam bend, sama inicijativa benda je krenula točno pred godinu dana. Tako smo krenuli u tom smjeru, imamo probe, imali smo već dva nastupa u što nešto u privatne vode, a sad smo imali ovaj prvi malo žešći nastup kao koncertnog repertuara koji je trajao skoro 4 sata u Svetoj Ani na Danima Zlevanke.
7: Rekao je to Marko Fucak. Krhke strijele u svojem repertuaru trenutno imaju 3 originalne pjesme, na koncertima sviraju domaće i strane rock hitove. Cijelu emisiju Oktava poslušate u programu Podravskog radija sutra u subotu 1. kolovoza s početkom u 12 sati i 30 minuta.
8: Sport.
7: Od sportske vijesti recimo da počinje nova sezona Supersporta HNL-a. Danas u 20 sati, a čast otvaranja pripala je Slaven Belupu i zagrebačkom Dinamu. Koprivnički sastav odmah na startu očekuje najteži mogući ispit, gostovanje kod aktualnog prvaka Hrvatske. Momčad Slaven Belupa iza sebe ima 6 tjedana priprema, a trener Mario Gregurina vjeruje kako je njegova momčad spremna za izazove koji čekaju u novoj sezoni. Izvan konkurencije za dvoboj s Dinamom i dalje su Božić, Grgić, Zuta, Jakir, Kajmakov, Međimore, Solončar i još nekoliko igrača, no unatoč tome u koprivničkom taboru vlada optimizam. Slaven Belupo u novu sezonu ulazi s pomlađenom momčadi, a trener ističe kako je riječ o razdoblju prilagodbe. Prvi protivnik je dakle Dinamo, momčad koju Gregurina iznimno cijeni, ali ističe kako njegova momčad u Zagreb ne ide s bijelom zastavom.
8: Vremenska prognoza.
7: Sunčano je, vrlo vruće do kraja dana, sutrašnji dan također sličan kao i danas, s dnevnim temperaturama još višim nego danas, sutra idemo i do 37, već smo dosegli današnji maksimalac od 36, vjetar uglavnom slab, isto tako i sutra, noćne odnosno jutarnje temperature oko 18-19 stupnjeva noćas.
8: Lokalno Podravsko gradi.
3: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
13: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
14: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
15: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil.

0: Montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je. Moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
2: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
6: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
2: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
6: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio.
7: Najslušaniji hitovi.
8: 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
9: Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
10: I dalje u nastavku programa sviramo za Mladence, Andreju Smešnjak i Josipa Stoprda. Lijepi pozdrav vam još jednom, Mladenci, vama i vašim najmilijima. Sljedeća želja kaže ovako.
11: Mladencima Josipu i Andreji, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu. Žele ujak Tihomir i ujna Nada, te bratići Dražen i Matej.

Dragi mladenci, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život i traje zauvijek. Od srca vam želi Seka Lorena.

Andreja i Josipe, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasija u godinama koje dolaze. Žele vam susjede Željka i Laura Burulic.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želim vam kuma Jasna.

Drage Andrea i Josipe, neka vam ljubav uvijek bude mjesto kojem ćete se vraćati bez obzira kamo vas život odvede. Želimo vam dom ispunjen smijehom, zdravljem i bezbrojnim zajedničkim uspomenama. Žele vam Rebeka i Antonio.

Neka ovo što danas osjećate ostane jednako snažno kroz sve godine koje dolaze. Želim vam ljubav koja traje zauvijek. Od srca želi Seka Lorena.

Dragim mladencima Josipu i Andreji, sretan dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog. Želi Seka Ana Marija i Šogor Emanuel.

Dragi mladencima Andrej i Josipu, svako dobro dok plovite u sljedeće poglavlje svog života. Od srca vam žele sestra Ana Marija i šogor Emanuel.

Zauvijek ćete se sjećati ovog dana kao i mi trenutaka kada je ova sreća započela. Budite sretni, zahvalni i volite se do kraja života. Žele vam sestra Ana Marija i šogor Emanuel.

Draga šogorice, sretan ti početak najljepšeg životnog putovanja s mojim bratom. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom i iskrenom ljubavlju. Od srca ti čestita šogorica Lorena.

Josip i Andreja, neka živi ljubav danas, sutra i zauvijek. Od srca vam žele kumovi Zoran i Antonija.

0: ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec, 2 eura 75 za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama, 7 eura 69. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak, 31. srpnja u 20 sati, na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu, stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak, kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se! U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
9: Podravski radio. Vijesti.
10: Dobar dan u vijestima. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održava sigurnosni razmak između vozila. Zagrebačka policija potvrdila da je jutros oko 10 sati na autocesti A1 u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina došlo do prekida prometa zbog pada motocikla s dvije osobe, pri čemu jedna osoba ozlijeđena. Hrvatski autoklub javlja da se zbog promjene nesreće između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina vozi jednim trakom usporeno u koloni. Također je prometna nesreća između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba i Mjesenice se vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između čvora Maslenica i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, također se vozi usporeno. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je danas detalje novog zakona o najmu stanova koji među inim uvodi obvezu solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika, čime će se dvostruko brže rješavati mogući sporovi. Novim zakonom o najmu izvan snage se stavlja zakon iz 1996. a jedna od najvažnijih novosti je obavezna solemnizacija svakog ugovora o dugoročnom najmu. Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt i solemniziran kod javnog bilježnika, što omogućuje ovrhe bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Rezultat ove reforme, rekao je ministar Bačić, bit će manji pritisak na sudove i dvostruko brže rješavanje problema nego dosad. Mi ćemo kroz solemnizaciju moći u svakom trenutku kao država imati točne podatke o raspoloživom broju stanova koji su u dugoročnom najmu, istaknuo je Bačić. Petero ljudi optuženo je da su godinama lažirali podatke o prikupljenoj otpadnoj ambalaži, izvukli iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oko 1 milijun eura i uštetili za oko 1,2 milijuna, priopćilo je danas Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Optužnica je podignuta pred Bjelovarskim županijskim sudom, a najviše točaka odnosi se na muškarca rođenog 1980. godine, odgovornu osobu tvrtke iz Virovitičkog kraja. Prvo optuženika se zajedno s još jednim muškarcem i ženom tereti da su od početka 2019. do sredina 2024. na području Virovitice, Požege i Gradine iskorištavali svoj položaj odgovornih osoba u tvrtkama i obrtu te se okoristili na štetu fonda. Prvo optuženika se tereti i za pranje novca. Prema optužnici oko 150 tisuća eura uplatio je na svoj račun, zatim novac ulagao u kladionicama i ostvarivao dobitke od oko 260 tisuća eura. sporta, nogometaši Varaždina završili su nastup u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu porazom od češkog Jablonica. Nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici na domaćem terenu, momčad Nikole Šafarića u Uzvrtu je izgubila 2-0 i tako se oprosila od europskog natjecanja. Varaždin se sada okreće obavezama u Supersport HNL-u, a u novu sezonu otvorit će Učiće u nedjelju domaćom utakmicom protiv Hajduka. S druge strane, nogometaši Rijeke plasirali su se u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su i u uzvratnom dvoboju drugog pretkola svladali Derry City, ovog puta na gostovanju s 1-0. Rijeka je jučer slavila golom Daniela Adu Adjeja. A nogometaši Hajduka izgubili su 4-0 protiv Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige, a nakon što su u prvoj utakmici slavili s 2-0, te će svoj put nastaviti u konferencijskoj ligi. U nedjelju, dakle, gostuju kod Varaždina u prvom kolu nove sezone prve Hrvatske nogometne lige, koja počinje danas, a otvaraju je na Maksimiru u 20 sati nogometaši Dinama i Slaven Belupa. I vrijeme do kraja dana i dalje bez promjene, sunčano i vrlo vruće. Po noći temperatura će se spustiti do 18-19 stupnjeva, toliko će biti i sutra ujutro. Sutra za stupanj 2 još viša dnevna temperatura nego danas i do 37 idemo sutra u subotu u Podravini. Mi u 14 sati u Đurđevcu uz sunčano i vruće vrijeme mjerimo 36 stupnjeva.
11: Slušali ste Vijesti.
12: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
14: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
15: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
14: Dođite na pravo mjesto.
16: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
17: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
16: Jednostavno, brzo i povoljno.
17: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
16: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
17: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
16: Prodaj,
17: kupi,
16: ponudi
17: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Podravski radio.
18: Dobar dan.
19: Iz srca Podravine.
18: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
19: Đurđevac.
18: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
9: za
18: dan.
9: Dobar dan.
8: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
20: Za mladence od kumova Karoline i Mirka. Želimo vam ludu atmosferu, dobro društvo i neka fešta traje od jutra do preksutra. Živjeli!

Dragi mladenci, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, veseljem i tisućama lijepih uspomena. Od srca vam želi mama Milica.

Dragi Josipe i Andreja, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i međusobnog razumijevanja na zajedničkom životnom putu. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, poštovanjem i lijepim uspomenama koje ćete zajedno stvarati. Hvala vam što smo dio vašeg posebnog dana. Od srca vam žele kumovi Karolina i Mirko.

Dobro nam došla, nevjesto. Sine, čuvaj je, a vi zajedno čuvajte svoju ljubav zauvijek. Voli vas, mama.

Sretan dan vjenčanja, Andrej i Josipu, te puno sreće u daljem zajedničkom životu. Od srca žele Marica i Tomislav.

Draga kćeri Andreja, Izete i Josipe, dvoje ljudi danas postaju jedno srce. Čuvajte tu ljubav kao najdragocjeniji dar. Mama Ivančica.

0: Etne radio. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno AOS festival kazališnih amatera i Dane Zlevanke koji su iza nas. Pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
2: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture, gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tak kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji, naravno, pobjedi.
1: Rekao je to direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić u emisiji Gradske teme. Aktivnosti se nastavljaju posebno za mlade tijekom cijelog kolovoza.
2: Kroz cijeli tijan aktivnosti, znači uz organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca, obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojne drugi zanimljivi sadržaje i aktivnosti koje detaljno možemo pronaći na stranicama grada Đurđevca i Facebook stranici Savjeta mladih grada Đurđevca. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u Muzeju grada Đurđevca, koje će biti 11. i 18. 8. u Muzeju grada Đurđevca. To je za naše najmlađe.
1: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Morač i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Mateom Marić. Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog razvoja, a što znači redovita tjelesna aktivnost u tom razdoblju, pojasnila je gospođa Marić.
3: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rjeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Zaključila je Mateja Marić, dok je gospođa Orač istaknula povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mlađih ljudi.
4: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret, tijelo, da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo, jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kak veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kazala je to Vesna Orač. Cijelu emisiju Ritam zdravlja na ovu temu poslušajte u programu Podravskog radija sutra u subotu s početkom u 9:30. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se večeras s početkom u 20 sati u Gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodamo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. A na proslavi Dana Zlevanke u Svetoj Ani publici se po prvi put predstavio novo osnovani rock band iz Đurđevca Krhke strijele. Bend broji 6 članova: Matijoš Poljara, Ijana Gnanda, Ivana Fucaka, Ivana Jurišeka, Mateja Fucaka te frontmena i osnivatelja benda Marka Fucaka, koji nam je u emisiji Oktava predstavio rad benda, aktualne projekte, nastupe i planove za budućnost.
5: Pa evo, sama inicijativa oko benda nastala je iz ljubavi prema glazbi već dugi niz godina, ali posebice prema glazbi gdje je rock žan i možda čak i dio i metal glazbe, ali više se baziramo na ovaj rock and roll repertuar, što strani što domaći, i da se okupi neka ekipa entuzijazma koji jednostavno isto sežu u tom nekakvom pogledu te muzike. Tu smo se skupili da napravimo jednu priču, da imamo nekakvu viziju, misiju i strategiju za naredno razdoblje, pa budemo vidjeli u kojem to smjeru bude išlo. Ja se nadam da bude dobro, jer smo već sad krenuli. U biti sam bend, sama inicijativa benda je krenula točno pred godinu dana, kako smo krenuli u tom smjeru. Imamo probe, imali smo već dva nastupa u što nešto u private vode, a sad smo imali ovaj prvi malo žešći nastup kao koncertnog repertuara koji je trajao skoro 4 sata u Svetoj Ani na Danima Zlevanke.
1: Rekao je to Marko Fucak. Krhke strijele u svojem repertuaru trenutno imaju 3 originalne pjesme, na koncertima sviraju domaće i strane rock hitove. Cijelu emisiju Oktava poslušate u programu Podravskog radija sutra u subotu 1. kolovoza s početkom u 12:30.
0: Sport.
1: Od sportske vijesti recimo da počinje nova sezona Supersporta HNL-a danas u 20 sati, a čast otvaranja pripala je Slaven Belupu i zagrebačkom Dinamu. Koprivnički sastav odmah na startu očekuje najteži mogući ispit gostovanja kod aktualnog prvaka Hrvatske. Momčad Slaven Belupa iza sebe ima 6 tjedana priprema, a trener Mario Gregurina vjeruje kako je njegova momčad spremna za izazove koji čekaju u novoj sezoni. Izvan konkurencije za dvoboj s Dinamom i dalje su Božić, Grgić, Zuta, Jakir, Kajmakov, Međimorec, Lončar i još nekoliko igrača, no unatoč tome u koprivničkom taboru vlada optimizam. Slaven Belupo u novu sezonu ulazi s pomlađenom momčadi, a trener ističe kako je riječ o razdoblju prilagodbe. Prvi protivnik je dakle Dinamo, momčad koju Gregurina iznimno cijeni, ali ističe kako njegova momčad u Zagreb ne ide s bijelom zastavom.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, vrlo vruće do kraja dana, sutrašnji dan također sličan kao i danas, s dnevnim temperaturama još višim nego danas, sutra idemo i do 37, već smo dosegli današnji maksimalac od 36, vjetar uglavnom slab, isto tako i sutra, noćne odnosno jutarnje temperature oko 18-19 stupnjeva noćas.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan.
0: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
0: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
0: Za dobar dan.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Život nije savršen, ali uz pravu osobu svaki izazov postaje lakši. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome sigurna luka i najveći oslonac. To vam žele Rebeka i Antonio.

Dragi Andreja i Josipe, želimo vam život ispunjen ljubavlju koja ne blijedi, snovima koji se ostvaruju i uspomenama koje ćete s osmijehom pričati cijelog života. Od srca vam žele Rebeka i Antonio.

Od malenih koraka do ovog velikog dana, uvijek ćeš biti moj brat. Danas te s ponosom ispraćam u novo poglavlje života. Svu sreću, želim vam seka Lorena.

Dragi mladenci, neka vas svaki pogled podsjeti koliko ste sretni što imate jedno drugo. Želimo vam ljubav i sreću kroz cijeli život. Od srca, brat Dominik i šogorica Iva.

Najveća sreća za majku je vidjeti sina sretnog, a s tobom, draga snaho, njegovo je srce potpuno. Sretno vam bilo! Od srca vam želi mama.

Josipe, neka ti današnji dan ostane u najljepšem sjećanju, a život donese samo sreću i veselje. Od srca ti želi Mirko.

0: Dragim mladencima Andreje i Josipu svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće i zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele sestra Ana Marija i šogor Emanuel.
1: Sprem.

Dragim mladencima Andreji i Josipu, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu. Od srca žele Marica i Tomislav.

Sretan dan vjenčanja, Andreji i Josipu. Puno sreće u daljem zajedničkom životu. Od srca žele Marica i Tomislav.

Sretan dan vjenčanja mladencima Andreji i Josipu, te puno sreće u daljem zajedničkom životu. Žele Marica i Tomislav.

Dragi mladencima Andreji i Josipu, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u daljnjem zajedničkom životu. Od srca žele Marica i Tomislav.

Sretan dan vjenčanja mladencima Andreji i Josipu i sve najbolje u daljnjem zajedničkom životu. Žele Marica i Tomislav.

Josipe, od srca ti čestitam. Želim tebi i Andreji puno sreće, ljubavi i veselja. Neka vam zajednički život bude ispunjen lijepim trenucima i neka uvijek budete jedno uz drugo. Od srca vam želi Mirko.

Dragi mladenci, želimo da vam zajednički život bude ispunjen dobrim ljudima, lijepim uspomenama i trenucima koje ćete zauvijek pamtiti. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svemu što vas čeka. Žele vam kumovi Karolina i Mirko.

Dragi mladenci, sretno vam na zajedničkom putu. Neka vam svaki dan donese više ljubavi, smijeha i lijepih uspomena. Živjeli Andreja i Josipe. Žele vam kumovi Karolina i Mirko.

Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju u godinama koje su pred vama. Dragom sinu Josipu i njegovoj zaručnici Andreji želi mama.

Vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara. Dragom sinu Josipu i njegovoj zaručnici Andreji sve najbolje od srca želi mama Milica.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

Draga Andreja, danas započinješ jedno posebno životno poglavlje i od srca ti želim da ono bude ispunjeno ljubavlju, srećom, zdravljem i bezbrojnim lijepim trenucima. Hvala ti neukazanom povjerenju da budem tvoja kuma. Velika mi je čast biti uz tebe na ovaj poseban dan. Želim ti da svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog i da zajedno ostvarite sve svoje snove. Volite tvoja kuma Karolina.

Dragi mladenci, od srca vam želimo more ljubavi, pregrš sreće i život pun lijepih uspomena. Sretno! Žele vam kumovi Karolina i Mirko.

Sretan dan vjenčanja nečakinji Andreji i njezinom zaručniku Josipu, puno sreće i ljubavi u daljnjem zajedničkom životu. Od srca vam želi teta Marica.

dragom sinu Josipu i njegovoj zaručnici Andreji lijep provod u svatovima i sve najbolje u zajedničkom životu želi mama.

Andreja, neka ti današnji osmijeh nikada ne siđe s lica, a ljubav koju danas slavite, neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želi kuma Karolina.

0: želja čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
2: Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Dobra večer svim noćnim pticama. Mate je s vama. Evo, družimo se danas u ovom malo kasnijem terminu. Imali smo i želje, a morali smo ispratiti stand-up show našega kolege Marka. Eto, ko nije s njim na ljetnoj pozornici Gradskog kazališta Đurđevac, ja vjerujem da je kod svojih telefona i da smo polako ali sigurni spremni za noćne ptice.

dalje za gospodina Ivicu i društvo. I za cijelu ekipu koju je pozdravio. Hajde da se volimo.

0: Halo, dobro večer.
1: Večer.
0: Večer.
1: Romana, evo opet
0: zove. Slušam vas.
1: Ako može za moje ribolovce male, pjesma za Ljeljanu.
0: Može.
1: I pozdrav mojeg kćeri Kati. Hvala.
0: Hvala vama, hvala vama. Evo još jednom dečkima pozdrav u ribolov.

0: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Pozdrav iz Gotalova.
0: Pozdrav Gotalovo.
1: Čestitali bi rođendan Suzani sa pjesmom Živi život i uživaj, a da poslije rođendan Skut Muslimovića.
0: I rođendanska, dobro, može dogovoreno.
1: Hvala.
0: Hvala vama. Eto, mi se pridružujemo također čestitati

0: Halo, dobro večer.
1: Lepi ti pozdrav, Matej.
0: Pozdrav, oba, pozdrav.
1: Bok. Milo, reci mi, je li možda upisano samo ovaj put Borno? Davor Borno.
0: Samo ovaj put. U, nije, zaboravio sam ja ovaj zadnji put.
1: Čite, vješam za buha.
0: Znam.
1: Dobro, Milo. A Stani srce, Werner Brozović.
0: Stani srce, Zečić samo.
1: Werner Brozović.
0: Stani srce, Werner. Može, bude, može.
1: Ima Wernera. Može. Joj, svaka čast. A poslije onda neka ide one gospodari Bebek.
0: Koja?
1: Gospodari noći se zove.
0: Gospodari
1: pjesma,
0: noći?
1: A pjeva Bebek.
0: Može, znam.
1: I lijepi pozdrav Ankici, našem Ivanu i tebi.
0: Hvala. Hvala, pozdrav, bogba.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Ajmo dalje na 060 605 050.

0: srce bavi. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Slušam vas, Ivice.
1: Ovako, ja bih za svoju najbolju susjedu, koja je danas rođena Suzani, pjesma da menjem bi od Vlade Kalembera, vino na usnama. A gostima bi svima lijep provod.
0: Hvala.
1: Molim bi vas za to prije pjesme rođena da zaglasite tamo.
0: Rekli ste za koga?
1: Za Suzanu.
0: Za Suzanu, može.
1: Hvala.
0: Hvala vama, Ivice. Idemo dalje.

0: Halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Jel može jedna pjesma za sve ribolovce na Drniću na Novom Virju? Šaranaš od Slavonije Benza.
0: Šarana. Može, može.
1: Eto, hvala lijepo i ugodna večer.
0: Hvala također.

0: Slušate Noćne ptice.
1: .29 je, idemo u vaš novi krug vaših želja.

0: Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer, večer, bok.
1: Zove služateljica. Molim vas pjesmu Ti ne plaćaj stara majko.
0: Ti ne plaći.
1: A kasnije džezba. Hvala, bok.
0: Samo malo, gospođo. Nemam ovu ti ne plaći, nemam.
1: Danas imam, sutra nemam.
0: Danas imam.
1: Tako je, bok.
0: Pozdrav, bok.

0: Halo, halo.
1: Dobre, čudovice.
0: Pozdravice.
1: Ja bi ovu pjesmu Stavi ruku na lijevu stranu.
0: Stavi.
1: Veseli pozdrav svi čudovice.
0: Jesu, može.
1: Ovako. Pozdravim bi susjedu. Suzanu, ne. Cijelu obitelj, zatim ako se spavaju Maju Zdravka, Danu u Čepelovcu i njezine dvije unuke, Valeriju Koprivnici i Slavicu Koprivnici. I ako može ta pjesma, hvala.
0: Može, može, hvala vam.

0: Halo, halo. Halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Je li Marko ili Mateo?
0: Mateje.
1: Aha, daj mi pogledaj kakve imaš svete pjesme.
0: Kakve?
1: Ove pobožne pjesme, svete.
0: Aha. Nemate kakav predlog?
1: Ma to imam predlog.
0: Recite koja?
1: Čega ima,
0: ne znam ovak na pamet pretražiti.
1: Ha, on mi daj, hvala ti Bože za ovaj dan. Tu ima.
0: Ti Bože. Ko pjeva to? Hvala ti Bože za ovaj dan.
1: Pepelko
0: pjeva. Ti Bože.
1: A potem pola noći, hvala, čuje Bože Hrvatsku.
0: Može.
1: Dobro, ne bom čuvalo.
0: Može, bude. Može. Dogovoreno.
1: Aj.
0: Hvala Bog.

0: Halo, halo. Halo.
1: Evo mene dok nije prekasno.
0: Slušam vas.
1: Ova gospođa koja mi prije zvala za sve te pjesme. Da, ona me podsjetila malo. Danas je zadnji dan mjeseca srpnja. Koliko ja znam, sutra je prvi, je li tako?
0: Je, sutra je prvi.
1: Sutra je prvi. A mjesec srpanj je inače posvećen Majci Božoj Bistričkoj. Ja sam se već dala svirati u toku tog mjeseca, ono kad je bilo. Ali ja bi u svrhu ovog vandalizma na Međugorju kad je bilo, mislim da je to evo, puno hodočasnika hoda gore i baš sam nedugo dobila dva krasna kamena iz Međugorja i tu na magnet Majku Božju koja je sad bila nafarbana od vandala. I ja bi u tu svrhu za sebe sad dala pjesmu od Marice Hasan. Ja mislim da je Marica Hasan. K suncu prosi saka ruža.
0: Marica Hasan. Kako ste rekli?
1: K suncu prosi saka ruža ili roža. Mislim,
0: suncu prosi saka ruža. Nije. Samo malo.
1: Ili su to uglavnom Đurđevićice, ili neko to pjeva na vašoj strani?
0: Tamo. Je, evo našao sam. Našao sam, jesam.
1: Suncu prosi saka ruža.
0: Može.
1: A ova druga, sad, ako gospođa koja je zvala oči čuti prije polnoći, nek zove Majko Božja Bistrička.
0: Mhm.
1: Isto Marica Hasan.
0: Može.
1: E tak. A meni to more i posle polnoći, a ako gospođa hoće čuti sad prije ili se more ugurati.
0: Ma bude se ugurala. Može, ova je prva kratka, tak da može ova druga.
1: Da, dobro. Evo, lepo vas prosim i to bu to.
0: Može, večera, dogovoreno.
1: Mi se ne bomo zvali. I lepi pozdrav i daj Bože da nas, evo, te vidjele ili ne vidjele, ko su vidjeli, ko nisu vidjeli, važno vjerovati i uvijek postoji nekakva nada u tome, jer bolje vjerovati nego živjeti bez veze. Kako se ono veli.
0: Da, istina je.
1: Lepi vam pozdrav.
0: Hvala.
1: Vama, Matej, svima koji su zvali i svima koji još budu zvali i svima slušateljima, Bobi, Ivanu, Ivici, Ankica nije ni zvala, ali ju pozdravljam, ona bu sutra valjda. I tak to.
0: Vjerovatno bude, da.
1: Svima vam želim sve najbolje i da se uspijete dobro rashladiti u ovoj vrućini, jer ja ne znam kako mi to zdravo.
0: Bog me, slažem se.
1: No. E tako, još jedan put lijepi pozdrav i laka i ugodna vam noć.
0: Lijepi vama pozdrav, evo, laku noć i vama.
1: Bog.
0: Pozdrav. Ajmo dalje.

0: Halo, halo.
1: E, Matej,
0: slušam.
1: Molim te, ako ima i bez tebe Zore sviću, ne da i Geronimo, možda me iznervira.
0: Može, ima, brzo, ima.
1: A poslije me potraži, prosim te lepo.
0: Dogovoreno.
1: to mi je ono, pjesma naj. Sve su dobre, ali tam je baš ona, eto, kaj da ti velim.
0: Hvala.
1: Lijepa i ugodna ti večer i lijepo se provedi sutra sa familijom.
0: Hvala, hvala Bog.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDRA-om. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima, prisjetio se Ferdo Mišulin.
2: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
1: Tijekom ova dva dana, rekao je Mišulin, prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
2: Ja bih ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnosti koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Obrnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije već gotovo 30 godina predstavlja jedno od najznačajnijih gospodarskih događanja u našoj županiji, na kojem se susreću obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije i posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Sajam pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, sajam će se i ove godine održati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u još atraktivnijem terminu i to 18. i 19. rujna u samom središtu grada Križevaca. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Krapinsko-zagorska županija koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio posjetitelje očekuje raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Svojim sudjelovanjem postanite dio ove dugogodišnje manifestacije te iskoristite priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svog rada široj publici, pozivaju organizatori. Detalje o prijavama potražite na webu Podravskog radija i na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije. Općinsko vijeće općine Pitomača održat će svoju 7. sjednicu u ponedjeljak 3. kolovoza na kojoj će, nakon verifikacije zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata, vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka dnevnog reda. Pred njima će se naći prijedlog donošenja pravilnika o provedbi postupaka javne nabave općine Pitomača, kao i prijedlog odluke o izmjeni odluke o dodjeli naziva ulici u Pitomači. Predloženom odlukom ne mijenja se naziv ulice Stjepana Sulimanca, već se usklađuje njezin obuhvat, tako da u cijelosti obuhvaća lijevu i desnu stranu nerazvrstane ceste evidentirane kao katastarska čestica 3114 Pitomača 1, dok se dio Dravske ulice briše iz dosadašnjeg obuhvata. Na dnevnom redu nalazi se i izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, kao i prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Sjednica će biti otvorena aktualnim satom tijekom kojeg vijećnici mogu postavljati pitanja općinskom načelniku i općinskoj upravi. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se u petak 31. srpnja, danas, s početkom u 20 sati u gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodajmo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. Na proslavi Dana Zlevanke o Svetoj Ani publici se po prvi put predstavio novo osnovani rock band iz Đurđevca Krhke strijele. Bend broji 6 članova: Matija Špoljara, Ijana Gnanda, Ivana Fucaka, Ivana Jurišeka, Mateja Fucaka te frontmena i osnivatelja benda Marka Fucaka, koji nam je u emisiji Oktava predstavio rad benda, aktualne projekte, nastupe i planove za budućnost.
3: Pa evo, sama inicijativa oko benda nastala je iz ljubavi prema glazbi već dugi niz godina, ali posebice prema glazbi gdje je rock žanr i možda čak i dio i metal glazbe, ali više se baziramo na ovaj rock and roll repertuar, što strani što domaći, i da se okupi neka ekipa entuzijazma koji jednostavno isto sežu u tom nekom pogledu te muzike. Tu smo se skupili da napravimo jednu priču, da imamo nekakvu viziju, misiju i strategiju za naredno razdoblje, pa budemo vidjeli u kojem to smjeru bude išlo. Ja se nadam da bude dobro, jer smo već sad krenuli. U biti sam bend, sama inicijativa benda je krenula točno pred godinu dana, tako smo krenuli u tom smjeru, imamo probe, imali smo već dva nastupa u što nešto u private vode, a sad smo imali ovaj prvi malo žešći nastup kao koncertnog repertuara koji je trajao skoro 4 sata u Svetoj Ani na Danima Zlevanke.
1: Kazao je to Marko Fucak. Krhke strijele u svojem repertuaru trenutno imaju 3 originalne pjesme, na koncertima sviraju domaće i strane rock hitove. Cijelu emisiju Oktava s ovim gostima poslušajte u programu Podravskog radija sutra u subotu s početkom u 12 sati i 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Što novoga o vremenu reći nego i dalje i u nastavku dana sunčano i vrlo vruće. Maksimalna temperatura do 36, znači može porasti još za stupanj ili dva u poslijepodnevnim satima, jer u podne trenutno mjerimo 34 u Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.
4: Kako se kaže ljeto na podravskom?
5: Ne kaže se.
4: Sluša se.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko grad.
2: Dobar vam dan, ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno, a uz festival kazališnih amatera i dane zlevanke koji su iza nas, pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
3: To nam je 8. i 9. kolovoza. Uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Fernandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture, gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tako kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira.